ellerimi uzatıyorum. Sen bu karanlık gürültü

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: FM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.

0: Moto.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
15: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
17: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam adınızdan emin olun.
18: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
19: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam online sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
20: Bank of Baku.
21: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
22: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu EAT eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012-514-0505.
23: Təbiyyətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
15: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
24: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Billboard-un məlumatına görə Bad Bunny geniş miqyaslı Debiterar Masfotos World Tour turnesini başa vurmaqla yanaşı, həm də rekord müəyyən edib. Billboard Box Score-un məlumatına əsasən turne ərzində ifaçı 55 çıxışdan 467,5 milyon dollar qazanıb və təxminən 3,1 milyon ədəd bilet satıb. Gastrol səfəri Latin Amerikası musiqisi tarixində ən uğurlulardan biri olub və eyni vaxtda bir neçə rekord qırıb. Turne 2025-ci ilin noyabrında başlayıb. Bu müddət ərzində Bad Bunny Latin Amerikası, Avstraliya və Avropa ölkələrində çıxış edib, lakin Birləşmiş Ştatları marşruta daxil etməyib. Müğənninin ən çox pərəstişkarı olduğu ölkədə konsert vermədiyini nəzərə alsaq, gastrolun elan edilməsindən sonraki ilk həftədə azarkeşlər 2,6 milyondan çox bilet alıblar. Buna görə də planlaşdırılan konsertlərin sayı 2 dəfədən çox artırılmalı olub. Mexikodakı çıxışlar seriyası isə tarixdə bir məkanda keçirilən ən çox gəlir gətirən konsert şovlarından birinə çevrilib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik, kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Like a crazy.
1: Ulduzlu haberler.
2: Page Six nəşrinin məlumatına görə Emma Roberts və Cody John 4 illik münasibətdən sonra evləniblər. Mərasim Idaho ştatının Sanvelli şəhərində bəyin ailə malikanəsinin ərazisində baş tutub. Bayram qapalı formatda keçib, qonaqlar arasında cütlüyün yaxın qohumları və dostları olub. 35 yaşlı aktrisa toy üçün şifondan hazırlanmış don seçib, Cody isə mərasimə klassik qara smokingdə qatılıb. Xatırladım ki, Emma və Cody münasibətlərini ilk dəfə 2022-ci ilin yayında ictimaiyyətə təsdiqləmişdilər. Amerika qorxu hekayəsinin ulduzu 2024-cü ilin iyulunda üzü ilə foto paylaşaraq nişanlandıqlarını elan etmişdi.

0: Super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde de biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Miles Paşa Bank ile bu ay her şey İki kat. Partner restoranlardan kazandığınız miller İki kat. Haricde bütün

0: paşabank.az. Bu yay fırsatlar İKİGAT.
1: Paşabank Açık Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.

2010-cu illərin musiqi sənayesini alt-üst edən və pop musiqisində boy band ənənəsini yenidən canlandıran One Direction qrupunun debüt hiti What Makes You Beautiful mahnısı başlayan kimi səslənən və hər kəsin dərhal tanıdığı o enerjili gitar riffi təsadüfən seçilməyib. Prodüserlər mahnıya həm müasir, həm də nostalji bir ruh qatmaq istəyirdilər. Əgər diqqətlə dinləsəz, What Makes You Beautiful mahnısının giriş akordları 1978-ci ilin əfsanəvi Grease filmindəki məşhur Summer Nights mahnısının ritmi ilə demək olar ki, eynidir. Bu gediş mahnının yalnız gənclər deyil, yaşlı nəsil tərəfindən də tez mənimsənilməsinə səbəb oldu. Bugün inandırıcı gəlməsə də X-Factor yarışmasından yeni çıxmış One Direction üzvləri mahnını ilk dəfə dinləyəndə o qədər də bəyənməyiblər. Xüsusən də Liam Payne və Harry Styles mahnının həddindən artıq sadə və pop səsləndiyini, onların ifa etmək istədikləri tərzdən bir qədər uzaq olduğunu düşünürlər. Lakin prodüser Simon Cowell'in təkidi və musiqi intuisiyası öz sözünü dedi. O bilirdi ki, bu tam olaraq dünyanı fəth edəcək radio standartdır. Mahnı Birləşmiş Ştatların Billboard Hot 100 siyahısına 28-ci yerdən daxil oldu. Bu, 1998-ci ildə Spice Girls qrupunun qırdığı rekorddan bəri bir Britaniya qrupunun Amerikada etdiyi ən yüksək debüt idi.

0: Qlobal.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Page Six yazır ki, boşanma xəbərindən 6 ay sonra Nicole Kidman yeni ehtimal olunan sevgilisi ilə görünüb. Aktrisanı Portofino'da investor Michael Rheinstein ilə birlikdə görüblər. Cütlüyün birgə fotoları mümkün roman şayələrinə səbəb olub. Şahidlərin sözlərinə görə Kidman və Rheinstein birlikdə olduqca rahat və sərbəst dinişlər. Bununla belə cütlüyün necə tanış olduğu və bir-birlərini nə qədər vaxt tanıdıqları barədə açıq mənbələrdə heç bir məlumat yoxdur. Yeri gəlmişkən Michael Rheinstein Amerikalı investordur və beynəlxalq özəl investisiya şirkətinin qurucusudur. O, sədr və baş icraçı direktor vəzifələrində çalışır. Michael geniş kütlə arasında o qədər də məşhur deyil və Nicole-in yanında görünməzdən əvvəl mətbuatda demək olar ki, müzakirə olunmurdu. Xatırladım ki, Nicole Kidman və Kit Urban'ın ayrılması 2025-ci ilin sentyabrında məlum olub. Daha sonra aktrisa həll edilə bilməyən fikir ayrılıqlarını səbəb göstərərək boşanma üçün ərz edir. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Dünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss edin.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dolarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: 50 cent.
1: Çox insan maaş alanda əvvəlcə bütün xərclərini ödəyir, qalanını qənaət edirəm deyir. Amma adətən ayın sonuna heç nə qalmır. Uğurlu maliyyə idarəçiliyi olan insanlar isə maaş gələn kimi əvvəlcə 10-20% qənaət hesabına köçürür, qalan pulu ay ərzində xərcləyirlər.

Ricky Spears. 107.7.

Apple yazır ki, Alatoran ulduzları Collinlər ailəsi yenidən bir aradadır. Ellis və Carlisle rollarının ifaçıları Ashley Green və Peter Facinelli Comic Con festivalında görüşüblər. Aktyorlar kino və pop mədəniyyətdə vampir obrazlarına həsr olunmuş müzakirədə iştirak ediblər. Kult franşizanın pərəstişkarları üçün bu böyük hadisədir, çünki Alatoran aktyorlarını kütlə qarşısında bir yerdə görmək o qədər də tez-tez baş vermir. Şəhərlərdə dərhal nostalji hissedən bir çox pərəstişkarı görmək olar. Sevimli filmlərə yenidən baxmağın əsl vaxtıdır və ya onlar həqiqətən vampirdilər, çünki hələ də çox gənc görünürlər, yazırlar. Xatırladım ki, Stephenie Meyer'ın romanları əsasına çəkilmiş Alatoran 2008-ci ildə başlayıb, ümumilikdə kino sagaya 5 film daxildir və sonuncu hissə 2012-ci ildə işi üzü görür. Franşiza baş rol ifaçılarına dünya şöhrəti qazandırıb, həmçinin vampir hekayələrini sevənlər üçün kultə çəkdir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Binyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: xəbərlər.
1: PDD kimi tanınan Sean Combs'un həbsxanada yeni problemlər yaranıb. TMZ-nin məlumatına görə, reper Federal İslah Müəssisəsində başqa bir məhbusla münaqişənin iştirakçısı olub. Mənbənin iddia etdiyinə görə, mübahisə məhbuslardan birinin musiqiçini təhqir etməsindən sonra başlayıb. Şahidlər iddia edirlər ki, Didi özünü müdafiə edə bilib, lakin müəssisə əməkdaşları dərhal müdaxilə edərək münaqişə tərəflərini ayırıblar. İnsidentdən sonra reper tək adamlıq kameraya yerləşdirilib. Onun hələ də orada qalıb-qalmadığı məlum deyil. Bununla yanaşı, dava daha ciddi intizam cəzalarına gətirib çıxara bilər və PDD-nin ehtimal olunan azadlığa çıxma tarixinə təsir edə bilər. Combs-un azadlığa çıxması 23 fevral 2028-ci ilə nəzərdə tutulur.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Sap qavyajı kalbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir Selena Gomez və Benny Blanco şəbəkədə davamlı olaraq münasibətlərinə qarşı nifrətlə, heytlə üzləşirlər. Lakin ifaçı ulduzun niyə məhz onu seçdiyini göstərməyə davam edir. Müğənninin 34 yaşının tamam olması münasibəti ilə prodüser onun üçün İtaliya romantik səyahət təşkil edib. Cütlüyün əsas dayanacaqlarından biri Toskana olub. Sevgililər vaxtlarını Ferragamo moda evinin ailə malikanəsində keçiriblər. Orada Selena və Benny birlikdə pasta hazırlayıb, at minib və bayram şam yeməyi təşkil ediblər. İnsiderlərin sözlərinə görə müğənni həyat yoldaşının onun üçün vacib olan tarixləri unudulmaz hadisələrə çevirməyə çalışmasını xüsusi qiymətləndirir. Romantik proqram yalnız Toskana ilə məhdudlaşmayıb, ər-arvad yaxtada dincəlib, qürub mənzərəsini izləyib və İtaliyanın digər şəhərlərini kəşf ediblər. Kulinariya ustad dərsi isə xüsusi bir sürpriz olub, həyat yoldaşının hazırladığı yeməyi dadandan sonra Benny Blanco bunun Avropa tətilləri ərzində yediyi ən ləzzətli yemək olduğunu bildirib.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: var.
1: Page Six yazır ki, Meghan Markle ve Şahzadə Harry uşaqları ilə yay tətilini sadəcə sahildə deyil, Şahzadə Diana'nın böyüdüyü Spencer ailəsinin mülkündə keçirirlər. Meghan Markle, Şahzadə Harry və uşaqları 7 yaşlı Archie və 5 yaşlı Lilibet'lə nadir fotolarını paylaşıb, kadrların bir hissəsi Şahzadə Diana'nın böyüdüyü Elthorpe'da çəkilib. Elthorpe İngiltərənin Northamptonshire qraflığında yerləşir və hazırda Şahzadə Diana'nın kiçik qardaşı Charles Spencer'ə məxsusdur. Malikanənin ərazisində Lady Di'nin dəfn olunduğu yer Oval gölün ortasında yerləşən və ziyarətçilər üçün qapalı olan tənha adada var. Diqqət çəkən məqam odur ki, Şahzadə Harry'nin səfər zamanı malikanə turistləri qəbul etməyib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəmə ilə Elantra Comfort'da sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: 50 Cent.
1: Mağazada və ya internetdə bəyəndiyiniz, lakin təcili ehtiyacınız olmayan bir əşya gördüyüdə onu dərhal almayın. 30 gün gözləyin. Əgər 30 gün sonra da həmin əşyaya eyni dərəcədə ehtiyac hissedirsinizsə, alın. 90% hallarda bir həftə sonra həmin həvəs tamamilə keçib gedir. Auto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Binəqədi yolunda üzü mərkəz istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziyabünyalı prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik baso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir və Tbilisi prospektində 20 yanvardan üzü mərkəzə doğru da sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan

0: da hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Qapıda super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
13: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refil kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadrat metre refil kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin, dəqiq.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var və Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, Magdons yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Bakı Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar Yusif Səfərov küçəsində isə mərkəzə doğru da sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhər daxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara. Lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edilir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Nisbətən Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsi 28 may küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar və Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: 2.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda Heydər Əliyev prospektində əsas yol mərkəzə doğru 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, Magdonuz yola ac çıxmamağı tövsiyə edir və Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamət üzrə sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mövsümüne hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan xüsusi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular yıl ayında tam 15% indirimle. Orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, funksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
3: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayadək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ile sərin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menedjer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərf edir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
12: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində nisbətən üzü mərkəz istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyad və Ziya Bünyad prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Banko ASC məhsusdur. Banko Banko 18.25-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sigorta.com. Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacak. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigorta ilə seyahat sigortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: kereyağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram. Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizdir. təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. İdarə edir prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsindədir. Mərkəz istiqaməti Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super biletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmalıyım.
4: Bir manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Malsız, Malsbaşı Bank ilə bu yay hər şey.

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3,5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5,2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.

0: 2.41.
1: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyası təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0.2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Neftçilər prospektində az neft dairəsindən üzü təxminən Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində və Ziyə Bünyad prospektində də 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

todos prisioneros por propia voluntad.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Siyəzən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram malatinləyən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
11: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
17: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda saat 2-dir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsində, Tbilisi prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixində 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyaja kolbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
13: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
14: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyon 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryon isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disk işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yeşildən keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində, 120 Yanvar Atatürk prospektində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145. Banko
2: Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da. Su bilgilerler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara Adası'na açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investorolmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Ziya Bünyadı prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% ədək, hamar beton yolda isə 44% ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hər birinizi salamlayırıq. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Yenə də Overtime verilişində biz görüşməkdəyik. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri yaxın bir neçə dəqiqə ərzində sizin diqqətinizə çatdıracağım. Və başlayaq bu xəbərdən, hörmətli dinləyicilər. Bəli, bilirsiniz ki, idmançılarımızın uğurları hər zaman sizin diqqətinizə çatdırır və Çin Xalq Respublikasının Foshan şəhərində Wing Chun üzrə beynəlxalq turnir keçirildi. Böyüklər arası Qisao, yəni sərbəst döyüş proqramında Aydın Sayadlı, Elvin Həsənov və Fərid Mürsəlov qızıl medal əldə ediblər. Taolu proqramında isə Azər sahibli qızıl, Emil Əliyev isə gümüş medal qazanıb. Yeniyetmələr arasında isə Qisao proqramında Məryəm Mahal, Xədicə Həbib və Elmar Nəzərov qızıl medal qazanıb. Elnur Kərimov isə gümüş medala sahib olub. Taolu proqramında Xalid Əliyev qızıl, Nailə Əliyeva isə gümüş medala layiq görüldülər. Ustadlar kateqoriyasında isə Taolu proqramında çıxış edən Asif Sayadov da turniri birinci pillədə başa vurdu. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Serbiyada keçirilən Dünya Kubokunda para güllə atıcımız Kamran Zeynalov 50 metr məsafəyə tapancadan qarşıq atəş açma üzrə qızıl medal qazanıb. Kamran Zeynalovu biz də təbrik edirik və növbəti uğurlara doğru irəlləməyini diləyirik. İyul ayının 27-sində Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında stend atıcılığı üzrə yarış keçirildi. Bakı Atıcılıq Mərkəzində təşkil olunan bu yarışda 12 dövlət qurumunu təmsil edən 28 iştirakçı mübarizə apardı. Yekun nəticələrə görə qadınlar arasında Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı İlahə Çələbiyeva 1-ci, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Mələk xanım Məmmədova 2-ci, Aynur Məmmədova isə 3-cü yeri tutublar. Kişilər arasında Sokarın nümayəndəsi Röyal Allahverdiyev qalib oldu. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Tural Həsənli 2-ci oldu. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nümayəndəsi Əsəd Müftəliyev isə 3-cü yerə layiq görüldü. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik və növbəti uğurlarını diləyirik. İyul ayının 27-sində isə Bakıda güləş üzrə U17 Dünya Çempionatının təntənəli açılış mərasimi də keçirildi. Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan bu tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndi. Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Mikhail Cabbarov, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və Dünya Güləş Birliyinin prezidenti Ninad Lalovic çıxış ediblər. Tədbir daha sonra bədi hissə ilə davam elədi. Müxtəlif ölkələri təmsil edən güləşçilərin xalça üzərində bir araya gəlməsi, muğamın müasir ritmlərlə sintezi, qədim mədəniyyətlə müasir idman bayramını vəhdətdə nümayiş etdirdi. Mərasim Azərbaycan musiqisinin müşahidəti ilə könüllülərin yarışda iştirak edən ölkələrin bayraqlarını səhnəyə gətirməsi ilə yekunlaşdı və onu da qeyd edeyim ki, dünya çempionatına avqust ayının 2-sində yekun vurulacaq.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, efirdə də Overtime. Bir daha salamlayırıq hər biriniz. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim edirik. Birazdan da telefon bağlantımız olacaq. İlin gənci ilə biz söhbət edəcəyik. Amma indi onu qeyd edeyim ki, iyul ayının 24-dündə Cəlilabad şəhəri Heydər Əliyev seyrəgahında Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti və Lənkəran Astara regional gənclər və idman idarəsinin təşkilatçılığı, Lənkəran Astara regional mədəniyyət idarəsinin təşkilat tərəfdaşlığı ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin yaranmasının 32 İkinci il dönümünə həsr olunmuş 3-cü regional gənclər festivalı keçirilib. Bu festivalda Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, Gənclər və İdman Nazirinin müşaviri Ramil Cabbarov, Lənkəran Astara regional gənclər və idman idarəsinin rəisi Teymur Babazadə, Lənkəran regional asan xidmət mərkəzinin direktoru Əmir Əfəndiyev, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Lənkəran filialının direktoru Rövşən Abbasov, digər rəsmi şəxslər, həmçinin Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Lirik, Yardımlı və Astara rayonlarından olan gənclər və idmançılar iştirak edib. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad etdilər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndikdən sonra tədbir açıq elan olundu. Festival iştirakçıları regionda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının, Lənkəran Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisələrinin və digər qurumların fəaliyyəti ilə bağlı sərgilərə tamaşa edib, idmançıların nümunəvi çıxışlarını izləyiblər. Onu da qeyd edeyim ki, səhər idmanı ilə start götürən bu festival çərçivəsində müxtəlif mövzularda təlimlər də keçirilib. İyulun 24-ü Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyalarının birgə təşkilatçılığı əsasında ölkəmizin idman paytaxtı Qazaxda avar çəkmə tədbiri keçirilib. Heydər Əliyev Parkının ərazisində yerləşən su hövzəsində təşkil olunan bu tədbirdə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının idmançı və məşqçi heyəti ilə yanaşı rayon sakinləri də iştirak edib. Tədbir zamanı Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov iştirakçıları salamlayaraq təşkilatçılara təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra qayaq və kanoe qayıqlarında nümunəvi çıxışlar baş tutdu. Ardınca su idman növlərinə maraq göstərən yerli sakinlərə peşəkar məşqçilər tərəfindən əvəzkarlar üçün nəzərdə tutulmuş qayaq qayığının idarə olunması yönündə təlimlər keçirildi. Onlara avar çəkmə idmanında özünü sınamaq imkanı yaradıldı. Gənclər və İdman Nazirliyi, Qazax rayon icra hakimiyyətləri və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə iyulun 25-də ölkəmizin idman paytaxtı olan Qazax şəhərində Velosiped İdmanı üzrə Federasiya Kuboku yarışı keçirildi. Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən Velosiped bölmələrinin 150-dən çox oğlan və qız idmançısı 5 kilometr məsafəyə qrup ötürməsi üzrə mübarizə apardı. Yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə əvəzkar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil olundu. İyulun 24-dən 26-sına da Göygöl rayonunun Xan yaylağında 5-ci Milli Yaylaq Festivalı keçirildi. Açılış mərasimində Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzov, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Cavad Xan Tarix və Mədəniyyət Fondunun vitse-prezidenti, layihə rəhbəri Müzadil Həsənov çıxış edib. Daha sonra tədbir bədii proqramla davam elədi. Proqram çərçivəsində milli musiqi nümunələri səsləndi, müxtəlif rəqs kompozisiyaları nümayiş olundu. 3 gün davam edən bu festival çərçivəsində Xan yaylağında orijinal üslubda Yaylaq Yurdu adlı etno-qəsəbə yaradıldı. Burada müxtəlif etno-idman növləri üzrə xüsusi sahələrdə idmançıların maraqlı çıxışları da nümayiş olundu. Bununla əlavə, festival çərçivəsində idman zonasında Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan Səyyar Sağlam Həyat layihəsi də iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılandı. İdman əvəzkarları xüsusilə də uşaqlar layihəyə qoşularaq müxtəlif idman növlərində öz bacarıqlarını sınayıb, asudə vaxtlarını faydalı və əyləncəli keçiriblər. Çox gözəl, yaradılan şərait əlbəttə ki, çox önəmlidir. Şəraitin olması, idmançı olmaya bilərsən, amma idmana həvəsin arta bilər, fiziki formanı normada saxlaya bilərsən və təbii ki, nəticə etibarilə daha sağlam və daha gümrah ola bilərsən. Bunun üçün yaradılan şəraitə görə təşəkkür edirik və hörmətli dinləyicilər, irəliyən dəqiqələrdə bir daha xatırladım ki, bizim bir telefon bağlantımız olacaq. İlin gənci ilə Auto FM-də canlı bağlantı edəcək. İndi isə təşəkkürüm var. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkür edir. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdir. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa'ya. İndi isə sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır, ardınca yaxşı bir musiqi, sonra yenidən efirdəyik. Ayrılmayın.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günə baxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100'ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Cemil

0: 2.41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
5: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzil İllər ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: değişecek. Her səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime verilişi efirdədir. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim edirik. Və indi bizim bir telefon bağlantımız olacaq. Sabunçu Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsində layihələrlə iş üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışan İbrahim Mahiroğlu telefon xəttindədir. İbrahim bəy, salamlayırıq sizi. Eşidirsinizmi məni?
3: Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
3: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, yaxşıyam, siz necəsiz?
2: Yaxşı, çox sağ olun. Mən ilk növbədə sizi ilin gənci mükafatı münasibəti ilə təbrik edirəm.
3: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram.
2: Maraqlıdır, bax, ilk olaraq bundan danışaq İbrahim bəy. Bu mükafat sizin üçün nə ifadə edir?
3: İlin gənci nominasiyası üzrə təltif olunmaq həqiqətən çox başqa bir hissdir. Çünki il ərzində gənclər siyasəti və məsələləri üzrə fəaliyyətlərində seçilən gənclər üçün təsis olunan iki böyük mükafat var ki, bunun biri Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq göstəriş və tapşırıqlarına əsasən verilən Prezident mükafatıdır. Digər bir böyük mükafat isə İlin Gənci mükafatıdır. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsis olunan. İl ərzində göstərdiyim fəaliyyətlərin yüksək şəkildə dəyərləndirilməsi nəticəsində məhz bu iki böyük mükafatdan birinə layiq görülmək və layiq görülən gənclərin siyasında sırasında olmaq təbii ki, mənim üçün böyük qürur və fəxr hissidir və məni bu mükafata layiq gördükləri üçün başda Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov olmaqla bütün rəhbərliyə dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm.
2: Çox gözəl səsiniz də eşidildi, amma biraz da səsinizi artırsaz, biraz da yüksəkdən danışsaz daha yaxşı olar İbrahim bəy.
3: Aha, yaxşı.
2: Çox xahiş edirik. Baxın, 2015-ci ildən bəri iştirak etdiyiniz layihələr var və bu layihələr arasında həyatınıza ən böyük təsir edən maraqlıdır hansı olub və niyə?
3: Mən bu layihə ilə bağlı, məncə 2017-ci ildə İslam Həmrəliyi oyunlarını qeyd edə bilərdim. Çünki çox böyük bir kütlə qarşısında çalışırdıq. Açılış, bağlanış və digər ümumi idman fəaliyyətlərini könüllər komandası olaraq icra edirdik, tapşırıq və göstərişlər icra edirdik. Tək elə açılış günündə səhv etmirəmsə 70 mindən yuxarı kütlə var idi Bakı Olimpiya stadionunda və o kütlənin qarşılanması, yola salınması, nəzarət olunması bu mənim üçün çox böyük bir təcrübə idi. Düzdür, ona qədər də beynəlxalq layihələrdə iştirakçılığım var idi, amma İslam Həmrəliyi oyunlarında təcrübə mənim üçün digər təcrübələrlə müqayisədə çox böyük bir təcrübə idi.
2: Bəs beynəlxalq layihələr, bax, sizcə gənclərin inkişafına hansı imkanları yaratmaqdadır?
3: Beynəlxalq layihələrdə iştirak təbii ki, gənclərin özünü inkişaf və gələcək kariyera imkanları ilə bağlı çox böyük bir yolun açarıdır, mən deyərdim. Çünki beynəlxalq layihələrdə iştirak etməklə həm gənclər öz dil biliklərini inkişaf etdirmiş olurlar, bildikləri məlumatları yeniləmiş olurlar, həm beynəlxalq kütlələrlə işləyirlər, bura media qrupları da aiddir, idmançılar da aiddir, gələn qonaqların kütləsi də aiddir. Həmçinin də bir beynəlxalq layihədə iştirak etmək ardıcı olaraq belə zəncirvari şəkildə digər beynəlxalq layihələrin də açarı kimi mən bunu simvolizasiya edərdim. Çünki nə qədər çox beynəlxalq layihə təcrübəsi olsa, bir növbəti beynəlxalq layihə müraciət edəndə bir o qədər daha çox şans əldə etmiş olursan. İnkişaf baxımından çox önəmlidir.
2: Çox gözəl. İbrahim bəy, gənclərlə çox işləyirsiniz və mənə maraqlıdır onların, yəni gənclərin ən çox hansı problemlərlə qarşılaşdığını müşahidə eləmişsiniz?
3: Gənclərin hal-hazırda texnoloji cəhətdən azadlıqları digər dövrlərlə müqayisədə olanda müqayisə olunduqda çox olduqları üçün bir balaca digər dövrlərlə müqayisədə texnoloji bağımlılıqları daha çoxdur, bağlılıqları daha çoxdur və mən deyərdim hal-hazırda texnoloji asıllıqdan çox əziyyət çəkirlər və sosial media adaptasiya prosesinə bu böyük təsir göstərir və biz də çalışırıq ki, sosial xidmət müəssisəsi olaraq Gənclər və İdman Nazirliyi

0: olaraq və digər sosial xidmət məsələ olaraq gənclərin sosial mühitə adaptasiyasına daha yaxından dəstək göstərək və sosial inkişafını daha yaxından təmin etməyə çalışaq.
1: Mən bilirəm ki, ilin gənci mükafatından sonra sizin daha böyük hədəfləriniz var. Belə uğurlardan sonra daha böyük hədəfləriniz var. Maraqlıdır, yeni beynəlxalq layihələr və ya da şəxsi məqsədləriniz də varmı, İbrahim bəy?
0: Əlbəttə ki, keçirilən beynəlxalq layihələrdə iştirak etmək, bu təşəbbüsləri dəyərləndirmək hal-hazırda da mənim üçün aktiv və prioritet məsələlərdən biridir. İnin gənci seçilənə qədər də bir neçə beynəlxalq layihədə iştirak etmişəm. Hətta ölkə xaricindən kənarda beynəlxalq təmsilçilikdə də olmuşam. 2024-cü ildə Özbəkistan Respublikasında beynəlxalq təmsilçilikdə olmuşam Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkib hissəsi olaraq və daha sonra da 2024-cü ildən bu yana da ölkəmizdə keçirilən bir sıra beynəlxalq layihələrdə, yəni bura COP29 da aiddir, beynəlxalq şəhər səmanı forumu da aiddir, bu layihələrdə iştirak etmişik komanda olaraq və bundan sonra da əlimdən gələn qədər daha doğrusu ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq layihələrə, ölkə xaricində də keçirilən beynəlxalq layihələrə müraciət edəcəm və ölkəmizi təmsil eləmək adına seçilsəm, nə xof mənə və hər zamanda Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq üçün xidmət etməyə hazıram.
1: Nə gözəl, mən sizi bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, bizimlə telefon bağlantısında olduz, təəssüratlarınızı bölüşdünüz. Bir daha sizə təşəkkürlər və uğurlar olsun.
0: Mən də təşəkkür edirəm sizə, uğurlarınız bol olsun.
1: Çox sağ olun. Bir daha hörmətli dinləyicilər, xatırladıram ki, telefon xəttində Sabunçu Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsində layihələrlə iş üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışan İbrahim Mahir oğlu idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, biz isə davam edirik, amma yollarla davam edirik. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Bu arada onu qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Növbəti məlumat, Rumıniyada keçirilən 14-cü dünya çempionatında karatəçimiz Salman Salmanov gənclər arasında kata üzrə 2 qızıl medal qazandı. Alişan Əzizov gənclər arasında, Anar Əlizadə isə yeniyetmələr arasında kumite üzrə bürünç medala layiq görülüb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik.
2: Overtime efirdədir.
3: Digər məlumatlara keçid alaq. Macaristanda keçirilən kayak və kano üzrə gənclər və 2-23 yaşa dək avar çəkənlər arasında Avropa çempionatında təmsilçimiz Tatyana Smilevenko 500 metr məsafəyə bir nəfərlik kanoya qayığında gümüş medal qazandı. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Avropa Cüdo Ümidləri turniri də yekunlaşdı. Artıq beynəlxalq turnirdə U14 və U16 yaş kateqoriyalarında 10 ölkədən 81 klubun 289 cüdoçusu iştirak elədi. Günün sonunda Türkiyəli Livanur Yanık, əfsanə Salmanlı Azərbaycandan, eyni zamanda Zümrüd Əliyeva, Yusif Şahverdili, Akşin Bayramov, İslam İbrahimov, Rusiyadan, Azərbaycandan Musa Kələmətzadə və Macaristanlı Tamar Sendiorovi qızıl medal qazanıblar. Gənclər və İdman Nazirliyinin beynəlxalq təmsilçiliyinin dəstəklənməsi proqramı çərçivəsində şəhid övladları Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi. İyul ayının 15-dən 26-sına dək Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Veysalolu Şirkətlər Qrupunun sponsorluğu, ADA Universitetinin tərəfdaşlığı ilə şəhid övladları üçün Zəfər Amerika Yay Düşərgəsi keçirildi. Bu düşərgə çərçivəsində cari tədris ilə ərzində ali təhsil müəssisələrində ingilis dilində təhsil alan, yüksək akademik göstəriciləri və fəallığı ilə seçilən 10 nəfər şəhid övladı Amerika Birləşmiş Ştatlarında zəngin akademik, mədəni və maarifləndirici proqramda iştirak edib. Proqram çərçivəsində iştirakçılarla Azərbaycanın və Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliklərində görüşlər də keçirildi. Düşərgə müddətində iştirakçılar üçün müxtəlif mövzularda təlimlər də təşkil olundu. Vaşinqtonun tarixi və mədəni məkanlarına ekskursiyalar keçirildi. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyib artıq sizinlə sağollaşırıq. Hər gün orta idman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime verilişində dinləməyi unutmayın. Sonda isə mənim digər təşəkkürüm də olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkür edirik. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilərik. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifi kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifi kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
13: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Koroğlu kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərf edir.
8: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
13: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik 6 kilogram tutumlu Solo Paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: teşekkür etmek adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
2: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Qurbanqulov.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super giyimler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilolumluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar ve bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: kritik bir.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
3: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq və pult arxasında səs rejissorum, efir rejissorum Əli. Bugün maraqlı qonağımız da var studiyada və mövzumuz da olacaq. Xatırladım ki, bizim mövzuya çox maraqlı şərh yazan dinləyicilər finala vəsiqə qazanır. Finalda isə onları müərrik yağı gözləyir. Mövzuya keçməzdən öncə deyim, hansı müərrik yağından söhbət gedir. Belə ki, transmissiya verilişinin sponsoru Koreloop motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Koreloop motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacında da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Koreloop nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Koreloop-u ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli dostlar, 28 iyul tarixində isti havadır. Düzdür, bugün şimal küləyi var, amma xəbərdarlıq var ki, havalar çox qızmar keçəcək. Yaxın günlərdə baxın ki, avtomobillər qızmasın, qaynatmasın, yolda, radiatorda çay dəmləməli olmayasınız. O ki, qaldı bugün nədən danışacaq? Radiodan danışacaq dostlar. Qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Əlbəttə söhbət avtomobildə olan radiodan gedəcək. Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyev qonağımdır. Salam, xoş gəlmisən.
6: Salam Natiq müəllim, sizi və Avto FM dinləyicilərini salamlayıram. Xoş gördük.
5: Təəccüblənməyin ki, dostyan olaraq sən deyirəm Eyüb, çünki uzun illərdir çiyin-çiyinə biz çalışırıq və artıq dostuq, buna görə də necə deyirlər, ərkim çatır. Amma o mənə müəllim deyir, görürsünüzmü? Yəqin yaşa görə. Dərhal üzümə vurur ki, qoca olmuşam.
6: Yox, yox.
5: Gəl, dərhal elə Eyüb'dan başlayaq. Avtomobildə radio dinləyirsən mi və radio dinləyirsənsə əvvəla hansı dalğanı və nə eşitmək istəyirsən radiodan?
6: İlk öncə onu qeyd edeyim ki, avtomobildə mən əksər hallarda demək olar ki, 90-95% hallarda radio dinləyirəm və iki favori radiom var, onlardan biri Avto FM-dir. Burada həm məlumat məsələləri, həm musiqi janrı məsələsinə görə Avto FM mənim favorit radioqramdan biridir.
5: Çox gözəl və nə istəyirsən eşitmək. Yəni, indi dinləyicilər də sualı verəcək və WhatsApp nömrəmizdə bizə yazsınlar. Amma əvvəl istəyirəm qonaqdan soruşum. Avto Radion dinləyirsən, nə istəyirsən? Musiqi və ya hansı məlumatları istəyirsən? Və bəlkə aparıcılara hansısa iradların, tələblərin var? Necə olmalıdır ki, yorulmayasan yolda?
6: Ümumiyyətlə, mən radioda demək olar ki, günün əksər hallarına müxtəlif işlə bağlı görüşlərə falanları getdiyim üçün bir qədər yorğunluğu çıxartmaq üçün, biraz sükan arxasında o tıxacların o yorğunluğunu da hiss etməmək üçün əsasən musiqini və qısa informasiyalara daha çox üstünlük verirəm. Çünki sosial şəbəkələr üzərindən çox vaxt informasiyanı əldə edə bilmirəm deyənə ona görə sükan arxasında oranda
5: yəni, radiodan həm gedirsən yol, həm də informasiyalısan və
6: informasiyalıram, həm də sizdə radioda maraqlı bir haldır ki tıxacıları mütəmadi olaraq məlumat verirlər
5: və
6: biz bəli, telefondansa bir tədbiqə girib tıxaca baxmağa da ehtiyac olmur, artıq istiqaməti bilirik ki, bu istiqamətdə sıxlıq var, yolumuzu digər istiqamətlə və yaxud da digər bir prospektlə salaq ki tıxacda erişib qalmayaq.
5: Aydındır. Və dinləyicilərə sual verirəm, WhatsApp nömrəmizi də səsləndiririk. Yolda radiodan gözləntiniz nədir? Radiodan nə gözləyirsiniz? Buyurun bizə yazın, bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Artıq qonağım dedi, ilk növbədə nə maraqlandırır? Qısa məlumatlar, tıxac və yol məlumatları, alternativ yollar barədə məlumat varsa, əgər belə yollar varsa ümumiyyətlə, yəni səmaya qalxmadan və təmir işləri arada gedir, baş vermiş qəzalar və s. və s. bəli, bu radioda mütləq məlumat olmalıdır. Bundan başqa hava şəraiti ilə qədər məlumatlar, məsələn, rayona getmək istəyən varsa, bir də görürsəm, deyirik ki, məsələn, İsmayılı yolunda duman var, tələsməyin və ya Bakıya Qaradağ tərəfdən girişdə toz duman var, ehtiyatlı olun, çünki məhdud görüntü var. Və ya qısa yığcam xəbərlər olsun, uzun-uzadı analitik materiallar yox. Qısa konkret, bu gün nələr baş verib mədəniyyət sahəsində, idman sahəsində, istənilən sahədə xəbərlər verilir. Və əlbəttə ki, musiqi. Hansı musiqi səslənsin? Bax, sənin ürəyinə xoş gələn.
6: Əsasən, mən sükan arxasında sizin radio janrında olan əsasən xarici mahnıları dinləyirəm və bir qədər də yaşımıza uyğun olaraq daha müasir, daha DJ ritimləri olan mahnılar.
5: Hətta belə, klub musiqisi, elektron musiqi.
6: Elektron musiqi və ona görə seçim, deyirəm, iki favorit radiomdan bir Avto FM-dir.
5: O birində yəqin klub musiqi səslənir. Dip-diş, dip-diş.
6: Bəli.
5: Bax, belə. İndi isə biz keçəcək, heç təsadüfi deyil, Eyyub Əliyevi dəvət etməyim, çünki Azərbaycana idxal olunan avtomobillərin hər yerini tanıyır, yəni ki spesifikasiyasını, modelləri, markaları, kuzov növlərini və s. və s. və belə gətirib ki, bütün avtomobillərdə heç də radio yoxdur, radio qəbul edici. Və bu son zamanlar bir neçə dostumla haradasa görüşəndə deyirəm ki, bəs ikinci radio verilişim proyektim var, layihəm var, dinləyirsəmi, heç maşında deyir radio var ki. Yəni, bu söhbət əsasən hansı avtomobillərdən gedir və mən istəyirəm buna bir açıqlıq gətirəsən. Niyə yoxdur bu radio bu avtomobillərdə?
6: İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəllər biz hansısa bir radio dalğaların tutub tutmamasını bu Amerikadan gələn maşınlarda problemi yaşayırdıq ki, hansılarda ki nöqtə olmayan dalğalarda tutmaması məsələsi.
5: O tezliklər yox.
6: Tezliklərin. Amma son
5: sonra Yaponiya avtomobillərində də nəsə belə bir məsələ var.
6: Yapon avtomobillərində çox o qədər deyə bir problem olmadı. Amma bu son iki ildə çox olaraq bu Çindən gələn avtomobillərdə biz bu problemləri yaşayırıq. Bildiyiniz kimi ölkəmizə paralel idxal vasitəsi ilə yetərincə avtomobil daxil olur. Yəni ki, fərqli şəxslər tərəfindən və arasında alverçi deyilən şəxslər tərəfindən ölkəyə avtomobillər getirilir və bu avtomobillər də Çinin daxili bazarı üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillərdir və onu qeyd edim ki, Çinin özündə interneti daha çox inkişafını nəzərə alaraq Çinin daxilində istənilən kommunikasiyalar internet üzərindən gedir.
5: Hətta onlarda bir chat yoxdursa adam deyirsən.
6: Bəli.
5: Bir chat. Onlarda başqa şey yoxdur.
6: Hətta avtomobillərində belə radio dalğalara internet vasitəsi ilə dinləyirlər və onların daxili bazarı üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillərdə hansısa bir dalğanın FM və yaxud da DAB, DAB Plus və yaxud da digər dalğanın olması yoxdur. Yerinə də yalnız internet üzərindəndir və bizə də ölkəyə paralel idxal vasitəsi ilə, yəni fərqli şəxslər tərəfindən ölkəyə gətirilən avtomobillərdə bu hallar baş verir ki, həmin avtomobillərdə radio dalğalar yoxdur. Radio dalğanın olmaması əslində bir tərəfdən baxsaq sadə bir hal görünsə də bu əslində çox problemli bir tərəfdir, ciddi bir məsələdir. Allah uzaq eləsin, hansısa bir fövqəladə hal baş verdiyi halda biz küçədə olarkən məlumatı radiodan, sükan arxasında olduq da radiodan,
5: bəli,
6: operativ və bu baxımdan da biz radionun olmaması əslində böyük bir haldır və bunun istiqamətində artıq biz Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası olaraq aidiyyatı dövlət qurumlarına təkliflər də hazırlayırıq ki, bu məsələnin qarşıdakı dövrəmlərdə müzakirəsi aparılsın və bu istiqamətdə ölkəyə gələn avtomobillərdə mütləq şəkildə radioların FM və yaxud da DAB, DAB Plus-un olmasının təmin edilsin.
5: Yəni belə çıxır ki, hətta yayım da DAB Plus formatında olsa, yenə də Çində bizi, Çin avtomobillərində bizi eşitməyəcəklər. Ümumiyyətlə orada hər şey internet vasitəsi. Onlar internet vasitəsi ilə də köklənib, baxma, amma bizdə nəsə öyrəşməyiblər ki, internetdən daxil olsunlar. Əvvəla hər radionun internet səhifəsi səslənirmi? Məsələn, Afta FM internet arda varsa orada dinləmək olur.
6: Biz Natiq müəllim, burada bəzi məqamlar var ki, insanlar qəbir ki, Çindən gələn bütün avtomobillərdə olmur. Yox, Çindən gələn rəsmi dilerlərin xətti ilə gələn, hansı ki
5: yəni bu bazar üçün, bu region üçün nəzərdə tutulmuş.
6: Çinin daxilində ixrac üçün, yəni qlobal bazarlarda satış üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillərdə radiolar olur. Bu, ümumiyyətlə tək Azərbaycanı götürməyək, götürək hansısa bir Avropa ölkəsini və yaxud da digər ölkələrdə bu standartdır. Ölkəyə girən avtomobildə hansı funksiyalar olmalıdır, hansı detallar olmalıdır, nələr işlək vəziyyətdə olmalıdır. Radioda mütləq tərəbdir. Nəzərə alsaq ki, artıq Çin markaları Avropaya ayaq açıblar, Avropa ölkələrində də artıq satışlarını həyata keçirdirlər. Bu, Avropa ölkələrinin standartlarından biridir. Avtomobildə mütləq şəkildə radio olmalıdır.
5: Belə çıxır ki, təkcə radio yox, ümumiyyətlə paralel import vasitəsilə gətirilən avtomobillərdə digər fərqlər də ola bilər. Qısaca bunun üstündən keçək.
6: Fərqlər çox olur. Misal üçün mən bir misal çəkim. Yapon markalarından birini qeyd edək, hansı ki Çinin daxili bazarı üçün də istehsal olunur və Azərbaycanda çox populyardır. Bunlara biz baxsaq, onların adi detallarında, misal üçün qapılarda, kapotlarda millimetr, santimetr fərqləri var ki, biz Yapon bazarının Yapon istehsalı olub Avropası ya satışı üçün nəzərdə tuturan avtomobilin detalı ilə Çinin daxili bazarı üçün istehsal olunub, amma Azərbaycana getirilən avtomobillərdə biz onun Yaponda istehsal olunanın qapısını çıxardaq, yerinə eyni markadır, eyni modeldir, Çində istehsal olunanın qapısını qoymağa çalışaq. Biz baxacaq, orada santimetr fərqləri var və uyğunsuzluqlar var. Bu tək avtomobilin xarici görkəmi ilə bağlı deyil, hətta daxilindəki bir çox detallarda da bu uyğunsuzluqlar var.
5: Aydındır. Bugün isə bizi əsasən radio maraqlandırır. Çox qəribədir ki, Çin avtomobillərində masaja qədər olsun, yəni divarda kino göstərməyi bacaran avtomobillər də var, amma adi radio yoxdur. Mən isə düşünürəm ki, radio bir təhlükəsizlik sisteminə də sanki daxildir. Çünki artıq Eyüb Əliyev dedi, belə necə deyərlər, operativ olaraq yolda baş verənlər, hava məlumatları, tıxaclar, qəzalar, bu barədə sürücü mütləq agah olmalıdır. Bu da radio vasitəsilə çatdırılır. Siz radiodan nə gözləyirsiniz, dostlar? Hansı aparıcıları, hansı musiqini, hansı mövzuları gözləyirsiniz? Buyurun bizə, yazın, radiodan gözləntiniz nədir yolda olarkən? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
7: WhatsApp nömrəmiz
4: 0055 455 1077.
7: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
8: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
9: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek texnologiyasıyla hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
16: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
17: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: 41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: This is the story of my baker.

Boniyem transmisiyada və biz selə radiodan danışırıq. Radioda əlbəttə ki, belə musiqi də səslənməlidir. O ki, qaldı radionun tarixinə, qısaca sizə bir ekskurs deyim. Ümumiyyətlə, bu radio

0: Cihazın adı nə qoysalar yaxşıdır? Motorola. Motor Ola, hərəkətdə olan səs mənasında şirkətin adı da belə idi. Marağı da ki, o vaxtlar radionun qiyməti avtomobilin qiymətinin təxminən 20%-ni təşkil edirdi. Yəni, 1000 dollarlıq o vaxt avtomobilin qiyməti idi. Oradan 200 dollar, yəni haradasa 340 manat. O vaxtı dollar idi. Yəni, o vaxtı dollar tam başqa bir məsələ idi. Və bundan sonra artıq avtomobilin ayrılmaz bir hissəsi oldu radio qəbul edicilər. Bugün isə artıq danışdıq bu barədə. Qonağımı bir daha təqdim edeyim. Azərbaycan Avtomobil Direktorlar Assosiasiyasının İdarə Etmə Sədri Eyüb Əliyevdir qonağım. Və belə məlum oldu ki, avtomobillərin kütləvi olaraq bir qismində radio qəbul edici yoxdur. Bu hətta dövlət başçısını da təəccübləndirdi. Bu barədə biz özümüz də təəccübləndik. Bəli, o dedi ki, mən radiosuz avtomobili təsəvvür etmirəm və hər zaman avtomobildə radio dinləyirəm. Və hazırda biz danışırıq qonağımla. Biz, deməli, avtomobildə niyə radio olmasın və bu necə baş verir? Səsli mesajımız var. Sizə sual vermişik ki, radiodan nə gözləyirsiniz yolda olarkən və gəlin dinləyək. Hatırladım ki, ən yaxşı mesajların müəllifləri bizdə finala vəsiqə qazanır və motor yağı qazanmaq şansı əldə edir. Gəlin dinləyək.
1: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağı da salamlayıram. Mən AvtoFM-in dağasında bu səsləndirən playlistdəki treklərdən ötürü ürəyim gedirdi. Və bayaqlar efir başlamamışdan qabaq yusundur idi 7 Second. Onu yəni evdə də qulaqsa bilərsən, amma maşında qəflətən səsi gələndə belə bir trek adamı aparır da, yəni xəyallar aparır keçmişə, yadıma düşür müəyyən o mahnıla bağlı bir hansısa bir xatirələr yadıma düşür. Amma əlavə olaraq demək istəyirəm ki, verilişlər də, yəni sim veriliş başda olmaq şərti ilə mən yəni həqiqətən də sevirəm, müzakirələr qoşulmağı sevirəm, maariflənirəm. Ona görə də həmişə səsimiz gəlsin, AvtoFM mənim üçün nömrə 1-dir.
0: Təşəkkür edirik, bax belə maraqlı şərh üçün. Bəli, biz də çox şadıq ki, musiqi formatı da və verilişdə ümumiyyətlə AvtoFM-in bütün verilişləri maraqlıdır, aktualdır və sizin xoşunuza gəlir. Yeri gəlmişkən, radio baxımından belə bir sorğu keçiriblər ki, aparıcılardan nə gözləyirsiniz radioda? Deyiblər ki, həddən artıq sintetik, rəsmi, deməli, danışan aparıcılar yolda tez görür. Səmimi, pozitiv, təbii diyaloq lazımdır. Və qısa və məzmunlu çıxışlar, 1 dəqiqə yarım, 2 dəqiqə yarımlıq, bax belə məlumatlar və əlbəttə ki, yumor, yüngül mövzular, gözəl musiqi. Bu çox gözəldir. Mən isə istəyirəm bu mövzumuza qayıdaq. Necə edək ki, deməli, masaj funksiyası olan, nə bilim, ulduzlu səma olan tavanda, avtomobilin salonda, bütün funksiyalar olan avtomobildə radio qəbul edici olsun. Bunun üçün yəqin ki, qanunvericilikdə də nəsə baş verməlidir və assosiasiya bu arədə nə düşünür?
2: Ümumiyyətlə, biz assosiasiya olaraq həmişə paralel idxalın ölkəmizə, avtomobil sektoruna, cəmiyyətə olan ziyanlarını qeyd edəndə həmişə bizə deyirdilər ki, siz avtomobil sektoru rəsmi dillərlər yalnız şirkətlərimizin mənfəətin, biznes maraqlarını düşünürsünüz. Amma biz mütəmadə olaraq bu avtomobillərlə bağlı digər problemləri işıqlandırmışıq, aidiyyatı qurumlarla müzakirələr aparmışıq dövlət özəl sektor diyaloqu çərçivəsində və bu sonuncu məqam ölkə başçısı cənab prezidentin Şuşadakı Gürcü jurnalistin sualına cavab olaraq bildirdiyi məsələdə artıq onu göstərdi ki, bəli, radio aktualdır, bu olmalıdır və radio əgər hansı maşında yoxdursa, hətta cənab prezident dediyi kimi mən avtomobili radiosuz təsəvvür etmirəm. Bu onu göstərdi ki, artıq aidiyyatı qurumlar və bizim assosiasiyamız bu istiqamətdə daha böyük addımlar atmalıyıq, daha böyük işlər görməliyik ki, strateji bir plan hazırlayaq və radionun bütün avtomobillərdə olmasını təmin edək.
0: Daha ətraflı az sonra yollarda vəziyyətə baxaq dostlar.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hazırda Xətay prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Afiyətin Cəlilov küçəsi

Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Banko AFC məhsusdur. Banko Banko 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Radio olsun, orada Michael Jackson səslənməsin. Bəli dostlar, davam edir transmissiya proqramı və fürsətdən istifadə edib sponsorumuza təşəkkür etmək istəyirəm. Transmissiya
1: davam edir.
0: Bəli, Firdə olan hər kəsə bir sual verir. Mühərikin həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, koyulub yağlarından istifadə edirsən. Koyulub motor yağları ekstremal yükləmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Koyulub fərqi hiss et. Koyulub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruş. Biz radiodan danışırıq, radiodan yolda olarkən gözləntiniz nədir, nə istəyirsiniz dinləmək və bizim WhatsApp nömrəni səsləndirək, sonra bir reklam uzaq getməyin, yenə də davam edəcəyik.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Bəli dostlar, radiodan danışırıq, avtomobildə olan radiodan. Ümumiyyətlə, dünyada bir çox ölkələrdə radio sadəcə əyləncə deyil, o, milli təhlükəsizliyin bir elementidir. Məsələn, hazırda bu Çin avtomobillərinin ekspansiyası ilə əlaqədar Amerika Konqresində bir qanun layihəsi hazırda daim irəliləyir, amma hələlik qəbul olunmayıb. Onun adı, tərcümə etsək, bütün avtomobillərdə AM, FM, radio olmalıdır, söhbət nədən gedir. Deməli, istehsalçıların boyunda qoysunlar ki, gətirilən avtomobillərdə hamısında radio qəbul edici olsun. Avropada çox ciddidir. Qonağım Eyüb Əliyev də dedi ki, mütləq ya analog, ya da ki, DAB Plus formatı, ya da hər ikisi mütləq olmalıdır. Buna görə də, məsələn, BYD, Geely, NIO kimi istehsalçılar xüsusi olaraq Avropaya göndərdikləri avtomobillərin texniki proqram təminatında mütləq elə bir multimedia blok əlavə edirlər ki, o radionu tutur. Əslində, Çin istehsalçıları nəyi bəhanə gətirirlər? Deyirlər, bizim avtomobillərdə o qədər batareya, o qədər sistemlər var ki, elektron sistemlər, onlar antenalan işləyən avtomobillərə maniyə yaradırlar. Yəni ki, xışıltı olur efirdə və s. və s. Amma istənən halda bu mənə elə gəlir ki, çox vacib bir məsələdir. Radio təkcə əyləndirmir, həm də məlumat verir. Ümumiyyətlə, görsün, mülkü müdafiə məsələlərində də çox önəmlidir. Biz isə sual vermişik, radioda nə eşitmək istəyirsiniz? Gəlin, oxuyaq bizim. Salam, adım Rüfətli. Bir müddət qabaq avtomobilimdə monitor yanmışdı. Radiosuz maşın sürmək işgəncəyə dönmüşdü. Eyni zamanda maşında daha ciddi problem var idi. Mən ilk olaraq radionu bərpa etdim. Nə maraqlı. Nə maraqlı bir mesajdır. Bəli. Mən də əlbəttə bilirsinizmi, hazırda müasir avtomobillərdə belə bir opsiya var ki, hərə öz özün üçün kökləyir oturacağı, sükanı, hər şey rahat olsun, xoşladığı iqlimi, hətta radio dalğanı da sonra onu yaddaşda saxlayır və avtomobilə əyləşən kimi kimsə, ola bilər bu avtomobili 3 nəfər sürür bir ailədə, hərə öz düyməsini basır və radio da onun sevdiyi dalğaya köklənir. Əlbəttə ki, mən avtomobilə oturdum, orada daim Auto FM-dir. Və musiqi, yollarda məlumat və maraqlı, məlumatlı verici verilişlər. Və qonağımı bir daha təqdim edeyim. Qonağım Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyevdir. Və bu mövzunu artıq yekunlaşdırmaq olar. Necə edək ki, radio qəbul olunsun. Hər bir avtomobildə radio eşidilsin. Çünki bu çox vacib bir məsələdir.
3: Mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, Natiq müəllim, bu istiqamətdə biz assosiasiya olaraq işlər görürük. Hətta bir neçə radio rəhbəri ilə də sizin radionun da idarəçi şəxslər olmaqla biz bu müzakirələrin aparmışıq və bu istiqamətdə...
2: Yəni təşviqat məsələsi.
3: Bəli, bəli, təşviqat məsələsi və bu istiqamətdə artıq biz bir strateji, bir təkliflər planı hazırlayıb aidiyyatı qurumlarla da müzakirələr aparmaq niyyətindəyik və hətta bunun bir ölkə standartlarının qəbul edilməsi istiqamətində də addım atmaq niyyətimiz var ki, ölkəyə gələn avtomobillərdə mütləq şəkildə radionun olması bir standart kimi qəbul olunsun. Yəqin ki, bu istiqamətdə də biz aidiyyatı institutla bir tərəfdaşlıq edib, hansısa bir təklif layihəsini hazırlayıb, daha sonra daha yuxarı aidiyyatı qurumlarına müzakirələr aparıb, təklifin dəstəklənməsinin qəbul edilməsi istiqamətində işlər görəcək.
2: Çox gözəl. Yəni, fürsətdən istifadə edərək, asosiasiyanın digər yaxın vaxtlarda ümumiyyətlə, bu ilin əvvəlindən hansı tədbirlər keçirilib və qarşıda bizi ilin sonuna qədər daha nələr gözləyir?
3: Bu ilin əvvəlindən biz müxtəlif avtomobil günləri keçirdik. Elektrik avtomobil günləri, Yapon, Çin avtomobil günləri, hətta avtoidman tərəfə gedib bir drift avtomobillərinin də bir sərgisini təşkil etdik. Yayın ən böyük sərgilərindən olan Caspian Motor Show-nu Sibriz ərazisində təşkil etdik.
2: Çox uğurla keçdi.
3: Bəli. Və növbədə bizim bu illik, bu illik deyərkən, yəni oktyabra qədər olan tədbirlər planımız çərçivəsində gələcəyin avtomobili uşaqların gözü ilə ənənəvi rəsm müsabiqəsi və Bakıdan bölgələrdən birinə blogerlərin iştirakı ilə maraqlı bir yürüş hazırlanır.
2: Bu necə olacaq?
3: Bu yarış formatında bir yürüş olacaq və orada avtomobil jurnalistləri və blogerlərin içində başda sizi də inşallah görmək istəyirik. Siz də
2: mən də gedəcəm dostlar.
3: Qatılasınız. Və bu format haqqında yəni ki bir gələn ayın ortalarında artıq bir mətbuata bir tam açıqlama şərtlər formasını təqdim edəcək. Hazırda layihənin işlənmə mexanizmi gedir və bəzi o boşluq olan nöqtələr var ki, onları da biz tamamlayıb artıq tam ictimaiyyətə bir məlumat çatdıracaq.
2: Yəni avtoblogerlər istədiyi avtomobili seçəcəklər ya püşk atılacaq?
3: Yox, burada püşk atma olacaq. Ola bilər ki, misal üçün siz hansısa bir Koreya avtomobili ilə əməkdaşlıq edirsiniz, başqa bir bloger Çin avtomobili ilə. Burada o istədiyi, reklam etdiyi, tərəfdaş olduğu avtomobili
2: yəni, deyil. Yəni bəy tərifi olmasın.
3: Bəli, püşk atma əsasında avtomobil idarə edəcək və tək olmayacaq və yolda Bakıdan gedirəcək bir nöqtəyə qədər hansı ki əraziyə biz geçəcəyik. Hazırda Quba şəhəri planlaşdırılıb. O istiqamətə doğru 3 müxtəlif tapşırıq olacaq.
2: Blogerlər arasında hansısa tapşırıqlar yolda olacaq
3: bəli.
2: Və onlar yəqin ki xal toplayacaqlar.
3: Bəli,
2: onlar
3: bəli.
2: Maraqlıdır. Bax belə dostlar, maraqlı bizi hər hadisələr gözləyir. Bizi hətta bir tədris proqramında gözləyir. Astasının təşkil etdiyi. Mən düşünürəm reklama ayrılaq və dərhal ondan sonra çox maraqlı layihə barədə məlumat verərik.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim.
1: Afta FM-də reklam.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Borclarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
4: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və transmissiyanın qonağı Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyevdir. Biz assosiasiyanın layihələrindən danışdıq. Artıq radio mövzunu demək olar ki, yekunlaşdırmışıq. Mən istəyirəm ki, fürsətdən istifadə edeyim. Assosiasiyanın layihələrindən daha bir tədris proqramı var. O nədən ibarət olacaq?
5: Biz artıq assosiasiya olaraq 2 ildir bu tədris proqramını üzərində çalışırıq və burada 18-25 yaş arası gənclər, hansılar ki özünü avtosektorda görür, gələcəyini, onlar üçün 3 aylıq bir tədris proqramı olacaq. Burada həm nəzəri biliklər, həm praktiki biliklər hamısının və burada maraqlı bir hal nə olacaq? Burada avtomobil sektoruna rəhbərlik edən şəxslər, yəni şirkət sahibləri, şirkətin idarəetici qüvvələri,
4: böyükləri, müdirləri,
5: bunların seminarları da burada olacaq və bundan başqa nəzəri və praktiki biliklər, servislərin özlərində, avtomobil şirkətlərinin özlərində praktika və 3 ayın sonunda assosiasiya tərəfindən 5 nəfərin işlə təmin olunması və digər şəxslərdəki sözsüz ki özlərini daha yaxşı göstərəndə onlara da əlavə təkliflər, dəvətlər gələcək. Burada biz maksimum 30 nəfər gənci bir kursda cəlb edəcəyik və məqsədimiz avtosektor üçün hazırlıqlı insanları hazırlamaq, daha avtoservis haqqında, ümumiyyətlə avtosektor haqqında daha ətraflı məlumatı olub sonra işə başlaması və ölkədə qismən bu saçar məsələlərə də assosiasiya olaraq bir mövqeyimizi bildirmək,
4: gənclərin təmin etmək, gənclərin işdən cəlb etmək. Maraq doğrudan dealer şirkətləri gecə gündüz şahid edirlər ki, kadr yoxdur. Satış üçün kadr yoxdur, servis üçün kadr yoxdur. Deməli, siz hər tərəfli hazırlayacaqsınız.
5: Bəli, biz hər tərəfli, bizim kursda 3 ay ərzində iştirak edən şəxslər, onlar universal olacaqlar. Misal üçün, sabah o hansı bir avtomobil şirkətinə gedəndə, servisdə qəbulda və yaxud da ambarda və yaxud da satışda və yaxud da marketingdə və içəridə digər logistik məsələlərdə gedib ən azı sınaq müddətində rahat fəaliyyət göstərə biləcək. Aha. Və biz onları ümumiyyətlə sektorun nə olduğunu, bu sektorun hansı işlər gördüyünü, problemlərini və ümumiyyətlə mexanizmin necə işlədiyini göstərəcək. Və birisiz insan misal üçün geyim dükkanından gəlib avtomobildə satışda işləyə bilməz. Avtomobili hiss etmək, bilmək, avtomobilin arxasında hansı nələrin durduğunu, onun necə tədarük olunduğunu bilmədən onu satmaq bir qədər çətindir.
4: Bundan başqa müştərini də hiss eləmək lazımdır.
5: Əlbəttə, mütləq şəkildə.
4: Deməli, sizdə o məsləhətçilər də olacaq onları hazırlamaq.
5: Bəli, bəli, biz böyük bir komanda ilə işə başlayacağıq. Sözsüz ki, burada komandamızın içində sizin də mütləq şəkildə olmanızı biz müzakirə etmişik və siz də bizim bu komandanın
4: böyük məmnuniyyətlə
5: bəli gənclər öz tövsiyələrinizi vermək istiqamətində fəaliyyət göstərəcəksiniz və qeyd etdiyim kimi bu avtomobil sektorunda uzun illər fəaliyyət göstərmiş rəhbər şəxslərin seminarları həmin gənclər üçün böyük bir dərs olacaq.
4: Vaxt belə dostlar, Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının layihələrini eşitdik birinci şəxsdən, sədrdən. Uğurlar arzu edirik.
5: Təşəkkürlər.
4: İctimai birlik olaraq belə layihələrin maliyyələşdirilməsi yəqin ki, donor şirkətlər, partnyorlar, sponsorlar tərəfindən həyata keçirilir.
5: Bəli, bu...
4: Yəni bu qeyri-komersiya.
5: Bəli, bu qeyri-komersiya bir layihəsidir və layihənin maliyyələşməsi istiqamətində son işlərimiz qalır və bu istiqamətdə də işlər davam edir. Ümid edirik ki, biz sentyabr ayının sonundan artıq bu layihəyə start verəcək.
4: Dostlar, xatırladım ki, qonağım Avtodil İdarəstasiyasının İdarətin Sədri Eyüb Əliyev idi. Mən Natiq Zərbəliyev və prodüserim, efir rejissorum. Burada sizinlə sağollaşmaq istəyirik. Radiodan danışdıq. Bugün radioda nə dinləmək istəyirsiniz, nə eşitmək istəyirsiniz, radiodan gözləntiləriniz nədir və nə yaxşı ki, dinləyicilərimiz bizə bir çox məsələlərdə elə Avto FM-i dinlədiklərini, Avto FM-də dinlədikləri musiqiləri xoşladıqları deməli çatdırdılar. Biz isə əlbəttə bütün bunları təsadüfən etmirik. Bildiyiniz kimi bu həftə yekun olan bir həftədir radio mövsümündə. Və biz avqust ayında tətilə yollanırıq. Bu demək deyir ki, yalnız hovuzda istirahat edəcək. Əlbəttə ki, çalışırıq ki, sentyabrdan sizin görüşünüzə yeni rubrikalar, yeni drive-lı məlumatlar, yeni ideyalarla gələk. Buna görə də dinləyicilərimizə təşəkkür edir ki, bizə dəstək oldular, məsləhətlərini yazdılar, səsləndirdilər. Bugünlük sizinlə yekunlaşdırırıq transmissiya verilişini. Sabah birlikdə olacaq, dostlar. Yolunuz açıq olsun, diqqətli olun sükan arxasında və özünüzdən və avtomobilinizdən müğayət olun.
6: Hər yolun bir hekayəsi var.
7: Bəziləri sürətlə yazılır.
6: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
7: İsset. Sür.
6: Transmissiya.
7: Əfsanəvi avtomobillər.
6: Və benzin qoxulu musiqi.

0: Hal-hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasına Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Aeroport şosesi Havalimanı istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik. Elə tıxaclardan, sıxlıqlardan danışacaq. Yay mövsümüdür, bəzən girey güzar edirik. Yollar niyə bağlıdır? Ümumiyyətlə, tıxac nədən qaynaqlanır? Axı, indi sentyabr, oktyabr ayı deyil. Bu kimi məsələləri biz birazdan Avto FM-də, təbii ki, qaydaları pozma verilişində dəyərli qonağımızla bərabər müzakirə edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz yenə də qaydaları pozma verilişində görüşürük. Bu görüşümüzdən mən çox məmnun aparıcınız mən Ceyhun Həsənli və bayaq dediyim kimi bugün paytaxtın ən problemli, bəlkə də ağırlı məsələlərindən birini müzakirə edəcəyik. Bəli, tıxaclardan söhbət gedir. Yay mövsümündə şəhərdə avtomobillərin sayının azaldığı bir vaxtda bəzi küçə və prospektlərdə yolların bağlanmasını müşahidə edirik. Hərəkətin məhdudlaşdırılması sürücülərin və sakinlərin təbii ki, ciddi narazılığına səbəb olur. Bu, sadəcə vaxt itkisi deyil, həm də iqtisadi sosial nəticələri yaradan sözsüz ki, bir məsələdir. Mövzunu isə nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla bərabər müzakirə edəcəyik. Eldəniz bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
6: Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi salamlayıram, gözəl komandanızı, əlbəttə ki, bizim həmçinin əziz, hörmətli dinləyicilərimizi. Burada elə canlıya çıxmaq istəyirdim Instagramda ki, bugünkü bizim verilişimizi həm də
0: hazır da artıq canlı Instagramda
6: yazını başlığı qeyd edirəm ki, bugünkü mövzumuz bizim tıxaclardır. Niyə görə yayda belə tıxaclar var? Yəni, deməli, təhsil müəssisələrinin hal-hazırda fəaliyyətdə olmadığı dövrdə, yay tətillərində insanlar daha çox şəhərdə deyil, amma yenə də biz tıxaclarla rastlaşırıq, tıxacları görürük. Bu çox böyük bir sualdır. Cəmiyyəti düşündürür, nəinki sürücüləri. Avtobusda yollarda qalan sərnişinlər də düşündürür.
0: Sözsüz əlbəttə.
6: Mənzil başına gedib çatmaq istəyən piyadalar da düşündürür. Və biz çalışacağıq ki, bugün bu suala cavab tapaq. Bizim dinləyicilərimizlə, onlar da fəal olsalar çox yaxşı olar. Suallarını ünvanlasalar, fikirlərini desələr nə ilə bağlıdır və axır ki, biz bu məsələni bugün qismən də olsa çalışaq ki, həll eləyək.
0: Dinləyicilərimizin fəal olması ilə bağlı mənim şübhəm yoxdur. Hər zaman Avto FM-i dinləyənlər var, xüsusən qaydaları pozma verilişinə. Əminəm ki, bu mövzumuza da mütləq qoşulacaqlar. Siz Instagramda canlını aktiv etdiniz. Mən isə WhatsApp nömrəmizi bu anda dinləyicilərimizə xatırladım. Həm yazılı, həm də səsli mesajlar yazıb göndərərsiniz. Sizcə, yayda davam edən bu sıxlıqların, tıxacların əsas səbəbi ya da səbəbləri nələrdir? Yazın, göndərin.
7: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Elə birinci sualımı elə qonağımız Eldəniz bəydən soruşacağam. Yay mövsümü, bəli, özdəki iyul ayı. Hərçənd ki, ötən illərdə deyək ki, Eldəniz müəllim, baxırdıq, maşınların sayı az, müəyyən istiqamətlərdə sıxlıq az idi, tıxaclar az idi. Amma indi görünən mənzərə tam əksinədir. Elə bir sanki bəzən mənə elə gəlir ki, elə sentyabr ayıdır. Maraqlıdır bu məktəblər başlayanda vəziyyət, tədris mövsümü başlayanda vəziyyət necə olacaq? Nədir bu? Bunun əsas səbəbi ya da səbəbləri nələrdir? Nədən qaynaqlanır bunlar?
6: Burada yəqin ilk növbədə yolların tənzimlənməsi məsələsi də var. Misal üçün biz görürük Heydər Əliyev prospektində darboğazlar var. Orada yolun tənzimlənməsi ilə bağlı işlər aparıla bilər. Ancaq müəyyən günlərdə biz görürük ki, deməli, avtomobil sayı çox olmayanda belə, xüsusi dövlət tədbirləri olmayanda da belə, dövlət keçidləri olmayanda da belə, yolda orada sıxlıq yaranır. Konuslar düzülür, hansısa istiqamətə üstünlük verilir, hansı istiqamət gözləməli olur. Həmçinin ənənəvi olaraq xroniki, deməli, Babək prospektindən üzü şəhərə Yusif Səfərov küçəsinə çıxmaq istəyənlər üçün də orada müəyyən gözləmə olur, gözləyirlər. Dövlət tədbirləri, dövlət keçidləri olanda bu başa düşüləndir, olmalıdır, məlum məsələdir. Ancaq tədbirlər olmayanda, keçid olmayanda, xüsusi keçidlər olmayanda yollar bağlanmamalı düşünürəm. Yəni, bağlanırsa bu haqda sürücüyə məlumat verilməlidir. Çünki yol hərəkəti haqqında qanun da bunu tələb edir ki, biz yolu bağlayırıqsa, bu zaman sürücüyə məlumat verməliyik, səbəb nədir, bilməlidir. Digər səbəbləri təbii ki, deməyə ehtiyac yoxdur, məlumdur, bu əvvəlcədən bilinə bilir, lap bilinməsə də belə. Amma biz görürük ki, olur bu. Bu olmamalıdır. Birinci, buradan başlamaq lazımdır. İkinci də yolların təmiri.
0: Bəli, yolların təmiri dediniz. Təmir bəzən olur, görürsən ki, günün gün orta çağı bu proses davam edir. Əslində bilmirəm, yəni bunu gecə saatlarına salmaq elə işlər var ki, demir amma, yəni elə işlər var ki, onu yəni gecə saatlarına salmaq daha məqsədə uyğun olar, amma baxırsan ki, həqiqətən yolu bağlı. Hətta piyadalar belə əziyyət çəkir bundan. Nəinki sürücülər, elə piyadaların da.
6: Sərnişinlər özləri avtobuslarda qalır.
0: Bəli, avtobuslarda qalırlar. Yəni niyə bunlar doğru şəkildə nizamlanmır? Nədir bunlara səbəb? Yəni
6: reqlament, belə bir reqlament yoxdur ki, mütləq gecə saatlarında olmalıdır. Amma reqlament var ki, sıxlıq olmayan saatlarda olmalıdır. Hərəkət intensiv olmayan dövrdə olmalıdır ki, hərəkətin qarşısı alınmasın. Yəni yolda əgər yol yoxdursa, yol bağlıdırsa, bu artıq iqtisadi problemə gətirib çıxarır. Bunu biz hamımız bilirik də. Əgər yol yoxdursa, nəqliyyat da yoxdur. Nəqliyyat yoxdursa, iqtisadiyyat yoxdur.
0: Bəli, elə biz iqtisadiyyatın zərərləri barədə də mən də bayaq qeyd elədim ki, həqiqətən buna da dolayısıyla gəlib bəli ona istər-istəməz çatır. Hörmətli dinləyicilər, sizcə yayda davam edən bu sıxlıqların əsas səbəbi nədir? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla biz vacib olan bax bu mövzunu müzakirə edirik. Nümunələr mən istərdim. Çox zaman belə nümunələr gətiririk. Bilirəm ki, bununla bağlı yeri gəlmişkən siz özünüz də Facebook sosial şəbəkəsində və Instagramda da paylaşım etmişdiniz. Bir çox hallarda nümunələr göstərilir. Bu əslində nəyisə, o bəzən deyirəm, nəyisə nüsxəsini götürmək, yəni kopyalamaq deyək də, belə el arasında belə deyirik, rusca daha çox deyirik. Yəni bu daha çox yəni belə deyək də, əslində yaxşı bir şeydir. Əgər yaxşıdırsa niyə də olmasın ki? Niyə bəs yaxşı nümunələri götürmürük. Yəni, bax, bu barədə, bax, bayaq da özünüz dediniz ki, bir sıra ölkələrdə oldum, orada elə gözəl, yəni, mənzərələr gördüm, bax, gözəl addımlar gördüm. Bəli, buyurun.
6: Mən ona gəlmək istəyirəm. Əvvəllər biz misal çəkirdik, tutaq ki, Avropa ölkələrini, indi artıq heç uzağa getmək lazım deyil. Dünən bizimlə birgə addımlayan Gürcüstan bu sahədə xeyli ilərik edib.
0: Da nədə irəli gedib? Bax, bir-bir sadalayarız, hansı ki bizdə yoxdur.
6: Yol məsələlərində yolların çəkilməsi, yolların təmiri, yollara daimi qulluq, nəzarət yüksək səviyyədədir. Yəni, heç, yalnız Tbilisini desəydim paytaxtı, başa düşüləndir ki, bəli, Tbilisinin indi yaxşı meri var, möhkəm, təsərrüfatçı. O Tbilisidə merin icazəsi olmadan heç kim, heç yerdə yolu bağlaya bilməz, yolu qaza bilməz, şəhərin mərkəzində avtomobil yolunun üzərində bina tikə bilməz, parklanma yerlərinin üzərində bina tikə bilməz, piyada səksini ləğv edib onun üzərində bina tikə bilməz, obyekt qura bilməz. Yəni mer var, onun sözü keçir, insanlar da onu dinləyir. Tbilisi də belə hərəkətlər etmək mümkün deyil. Tbilisi öz deməli tarixini qoruyub saxlaya bilir. Halbuki Bakı şəhəri daha qədimdir və tarixi abidələrimiz daha çoxdur. Amma tarixi abidələrimiz yeni tikilən, vaxtı ilə tikilən, nizamsız tikilən binaları mühasirəsində qalıb və dağılmaq üzrədir. Bu prosesin qarşısında almaq çətin olacaq. Çünki inzibati şəhərdir, paytaxt şəhərdir Bakı şəhəri. Həm turistik şəhərdir, həm tarixi şəhərdir. Hamısı burada cəmləşib. Ona görə də inzibatçılıqla deməli tarixi abidələr birlikdə olanda nəticədə tarixi abidələr uduzur inzibatçılığa və o binalar yavaş-yavaş sıradan çıxıb gedir. Necə ki indi gözümüzü görə-görə bu proses baş verir. Lənk olsa da gedir. Yəni onun əvvəl də bizim düşündüyümüz binalar var idi ki, heç zaman bunlar sökülə bilməz, tarixi abidə kimi qorunacaq. Amma faktiki olaraq onlar gözümüzün qarşısında əriyib getdilər, bu proses gedir. Yəni deməyim odur ki, biz artıq heç Avropa yox. Dünən bizlə birgə addımlayan qonşu Gürcüstandan nümunə götürməyə baxırıq ki, nəinki Tbilisi, Gürcüstanın ucqar kəndlərindəki yollara baxanda insan heyran olur. Halbuki o kəndlərdə sadəcə belə deyək də yaylaq, qışlaq formasında kəndlərdir.
0: Məsələn, əhali azdır, bəli.
6: Kənddə 8 ev var, 10-15 ev var. Amma o kəndə gedən yollar elə gözəl, elə hamardır ki, vəziyyəti. Belə, onun həmçinin yolların vaxtı-vaxtında təmirinə də biz nəzər yetirdik. Yolda hər hansı bir çökmə, sürüşmə, dağılma varsa, həmin gün ərzində onu avtomobil hərəkətin intensiv olmayan saatlarında təmir edib təhvil verirlər. Heç bir sutka çəkmir. Bəli. Halbuki bugün Əhməd Rəcəbli küçəsində,
0: bəli,
6: keçmiş Şəki restoranı dairəsində, Əhməd Rəcəbli küçəsində orada 4 kvadrat metr ərazi asfalt çökmüşdü. Bir aydır ki onu təmir edə bilmirlər. 4 kvadrat metr asfaltı bir aydır ki təmir edə bilmirlər. Və Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsini başdan başa bağlayıblar. O yol bağlandığına görə Əhməd Rəcəbli küçəsinin digər əks istiqamətinə güc düşüb, avtomobillər tıxacda qalır, avtobuslar tıxacda qalır. Bağlanan ərazidəki sahibkarlıq obyektləri dayanıb işləmir, fəaliyyətini dayandırıb və orada hətta yağın söndürmə müəssisəsi də var. Mən bilməm ki, çağırış olsa yağın söndürmə müəssisəsi çağırışa necə çıxacaq?
0: Bəli, necə çıxacaq?
6: Çox, yəni bir qədər məsuliyyətli davranmaq lazımdır. 4 kvadrat metr ərazini asfaltlamaq üçün bir ay bir küçənin 500 metrlik yarım kilometr ərazisi bağlanmamalıdır. Sahibkarlara ziyan vurulmamalıdır. İnsanlar tıxacda qalmamalıdır. Uzağa getmək lazım deyil. Gürcüstana gedib oradan da öyrənmək olar. Hərçəndir ki, həmişə Gürcüstan bizdən öyrənib. İndi vəziyyət elə gətirib ki, biz Gürcüstandan öyrənməli olmuşuq və bu da mən sizə deyim ki, məni çox məyus edir.
0: Siz nümunə gətirək deyəndə mən açığı ağlıma Gürcüstan gəlmirdi. Tam başqa, yəni Avropa ölkələri fikirləşirdim.
6: Yol məsələsində hamı bizi qabaqlayıb artıq.
0: Bəli, qonşu ölkə kifayət qədər yaxın olan bir ölkədir və orada olan müsbət halları Eldəniz bəy qeyd elədi, yaxşı nümunədir əslində. Niyə də bizdə də belə olmasın? Rüstəm bəy yazıb ki, salamlar olsun, biz də sizi salamlayırıq. Fantom tıxac deyilən bir termin var. Mən çox fikir vermişəm, bu tipli tıxaclar yollarda çox olur. Səbəb isə səhv zolaq dəyişmə manevrləridir. Təəssüf ki, bizim yollarda vəziyyət çox acınacaqlıdır, deyir bunu yazan Rüstəm bəy. İdi, razısınız, Mədəniz bəy. Doğruna bu kimi məsələlər də var. Düzdür,
6: tamamilə biz... Tamamilə razıyam, bəli, dinləyicimizlə. Çox doğru vurguladı. Bəli, var, müşahidə doğrudur. Və görünür ki, ola bilər ki, dinləyicimiz bəlkə bu sahənin mütəxəssisidir, ya yəni xarici ölkələrdə çox olub, bunları bilir. Doğru, belə deməli, dinləyicilərin fikrinə ehtiyac var. İctimai rəyi formalaşdırmağa və nəhayət, ictimai rəyin gücü ilə bax bu çatışmayan cəhətləri aradan qaldırmağa.
0: Yəni göz yumma olmazdır oradan da. Yollar
6: biz
0: çox önəmli məqamdır.
6: Biz çox geri qalırıq. İrəli addımlaya bilmirik. Bir addım irəli, iki addım geriyə düşürük yol məsələsində. Tıxaclar iqtisadi zərbə vurur Bakının iqtisadiyyatına. Bakının iqtisadiyyatı isə bizim ölkəmizin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Məlumdur da. Neft, qaz, digər sənaye məsələləri burada yerləşib. Və səhər-səhər işə gecikən vətəndaş avtomatik olaraq sahibkara ziyan vurur. Məsələn, çörə sexinə getməlidir, səhər xidmət sektorunda işləməlidir, dükkanı açmalıdır, zavoda getməlidir, digər vacib strateji obyektlərə getməlidir. Lap elə polisdə işləyir, növbəyə getməlidir, hərbiçidir, hərbi hissəyə getməlidir, digər bizim vacib orqan tibb işçilərimizdir, bəli, bəli. Vaxtında növbədə olmalıdır, gedib çata bilmirlər. Gedib çata bilmirlər, istehsalat sahəsinə gedib çata bilməyən artıq iqtisadiyyata ziyan vurur. Sahibkara dəyən ziyan iqtisadiyyata dəyir. Bunu milyonlarını hesablamaq, yəni bir il ərzində milyonlardırsa bu, 10 il ərzində milyardlardır bu iqtisadi zərəri. Hı-hı. Mənəvi maddi zərərləri də çoxdur dediyimiz kimi. İnsanlar əməliyyata getməlidir, xəstəni müalicə eləməlidir və s. və s. Bu deyiləsi məsələ deyil də. Yəni bunu hamı bilir ki,
0: yəni işimizi yarımçıq qoyur, işimizi əngəlləyir, problemlər
6: ki,
0: yaradır,
6: bəli. Əlbəttə ki, bu obyektiv səbəbdən yaranan tıxac olsun. Başa düşmək olar da, bir avtomobil yolda xarab oldu, dayandı, qəza oldu. Amma subyektiv səbəblərdən bağlanır yollar çox.
0: Çox təşəkkür. Bu subyektiv səbəblər nələrdir? Siz də öz müstəqil fikirlərinizi bizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Tıxaclar, bəli, sıxlıqlar nədən qaynaqlanır? Özdə yay artıq iyul ayının 28-ci günüdür. Nədən qaynaqlanıb bizə yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz, gözləyirik.
7: WhatsApp 055 455 1077.
0: Müzakirəmizi davam etdirəcək. İndi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo dəyərlərinin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram PGA kərəyağı 14 manat 99 qəpiyə. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 2 kiloqramlıq Tamaşı Miyard basmati düyü 7 manat 79 qəpiyə. 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyə. 30 kiloluq Selpak tualet kağıdı çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, vebsayt və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango-dur. Taksi sahəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə dək artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Mövzunu reklama keçməzdən əvvəl bir daha yada salıram. Bəli, tıxaclardan danışırıq, sıxlıqlardan danışırıq. Nədir buna səbəb? Bayaq deyilə Eldəniz bəy dedi ki, bu həm vaxt itkisi, həm iqtisadi, sosial nəticələr yaradan bir məsələdir. Niyə vəziyyət yaxşıya doğru dəyişmir? Yay mövsümüdür, nəzərə alaq ki, çoxları bağda olur, hətta rayona bölgələrə gedənlər də var. Amma günün yenə də əsas pik vaxtlarında görürsən ki, tıxaclar var. Misal üçün, bugün hətta mən deyərdim heç pik vaxt deyil də, əsas səhər 8-9 bu radələrdə deyildi. 12, birin yarısı, günün günorta çağı, amma müəyyən istiqamətlərdə biz sıxlığı görə bilirdik. Eldəniz müəllim, bizim müzakirəmiz davam edəcək. İndi qısa reklam arasına ayrılırıq. Sonra müzakirəmizi yenidən müzakirəmizə start verəcək. Ayrılmayın.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixində biletinlik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 qəpik. Biletinlik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
10: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. 2 qat. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. 2 qat. Xaricdə bütün ödəmələr

0: ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər iki qat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək prospekti 61C.

0: Volkart Banko Bako ASCM əsaslı. Banko Bako 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
0: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Qaydalar pozma. Efirdədir.
6: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yenə də tıxaclardan, sıxlıqlardan danışırıq. Əsas səbəblər sizcə nədir? Və tıxacların qarşısını almaq üçün hansı vacib addımlar atılmalıdır? Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla bu mövzunu müzakirə edirik. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində siz də fikirlərinizi yazaraq və də səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Eldəniz bəy, İsmail bəy bizə yazır, salamlayır bizi və qeyd edib ki, sizi də salamlayır Eldəniz bəy, qonağınızı da yazıb salamlayıram.
7: Xoş gördük, əleyküm salam.
6: Sürücülərin səriştəsizliyidir tıxaca səbəb, bu birinci.
7: Səbəblərdən biri.
6: Aha, yazıb ki, sürücülər arasında sol zolağı tutub arxayın gedənlər var. Zolağa mütəmadi dəyişənlər var. Göstərilən sürət həddi ilə getməyən sürücülər də var. Hər hansı küçələrdə, sola və ya sağa daim yaşlı yanan svetoforlarda sürücülərin həmin istiqaməti bağlayanlar var. Və təbii ki, burada infrastruktur da rol oynayır. Bunu da əlavə edib İsmail bəy. Misal olaraq, Mikail Müşfiq küçəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə üzbə-üz yolda çökmə oldu. Oranı bəlkə də 4-5 dəfə qazdılar və yol çəkdilər. Təəssüf ki, hələ də vəziyyət dəyişmir. Bitməyib. Yenə də doğrudan da bitməyib. Təşəkkür edirik İsmail bəy, çox vacib məqamlara toxundu. Buyurun.
7: Çox sağ olsun bizim hörmətli dinləyicimiz. Bəli, yaxşı müşahidədir, doğru müşahidədir. Görürsüz, o yalnız sürücülərin üzərinə atmadı. Yəni obyektiv səbəb kimi biz sürücülərin yolda tıxaca yox, sıxlığa səbəb olduğunu müşahidə edirik. Bəli, var belə sürücülər, diqqətsizlər, yolun sol zolağı ilə hərəkət edirlər, halbuki sağ zolağı ilə hərəkət eləmək olar və yaxud da ki, sürəti çox azaldırlar bilərəkdən, diqqət yetirmirlər. Yeri gəlmişən yol hərəkəti haqqında qanunda da buna icazə verilmir. Bilərəkdən sürəti minimuma endirməyə də icazə verilmir. Deməli, eyni temporitmdə hərəkət etməlisən, yolun intensivliyinə uyğun olaraq.

0: mane olmasın. Gece mi, gündüz mü, gün orta mı, bazar günü fark etmir yani. Bu kısa müddette həll olunub verilməlidir. Kısa müddette mövcud olan resurslarla, resurs var, var. Kısa müddette bu təmir olunub təhvil verilmirsə, tıxaca səbəb olursa, biz artıq bunu burada bizdə müəyyən fikir yaranır ki, bu subyektiv səbəbdən yaranan tıxacdır. Bəli. Və bu bizə ziyan vurur, əziyyət verir bizə, Bakı şəhərin iqtisadiyyatına da ziyan vurur, vətəndaşlara da maddi mənəvi ziyan vurur. Bu subyektiv səbəb aradan qaldırılmalıdır. Obyektiv səbəb məlumdur ki, həmişə olacaq. Sürücüdür, soldan gedir, sözsüz. Qəza oldu, bu başa düşüləndir.
1: Yəni hadisədir, baş
0: hadisə
1: verir.
0: Hadisə oldu, obyektivdir bu. Hı. Subyektiv odur ki, mən bu yolu təmir etmək istəmirəm. Ya da edərəm, ya, iki aya, özüm bilərəm, üç aya. Bu artıq müəyyən problemlər yaradır və bizim də demək istədiyimiz məsələ odur ki, tıxacları yaradan subyektiv səbəblər aradan qaldırılsın, insanlara əziyyət verilməsin və iqtisadi fəsadlara yol açmasın. İqtisadi fəsadlar da yaradır, ekoloji fəsadlar da yaradır. Saatlar da tıxacda qalan avtomobillərdən çıxan CO2 karbon qazı, digər zərərli qazlar atmosferi hopur. Sonucda bizə ekoloji xəstəliklərin sayı deyəsən axı bizim ölkəmizdə artır.
1: Bəli, düzdür.
0: Bu da ola bilər.
1: İstərsəm tıxacda qalır, avtomobillər sıxlıqda qalır və onun buraxdığı
0: qalan qaz, bəli. Maşınların atmosferə buraxdığı zərərli qazların miqdarı daha çoxdur.
1: Rəna xanımsa yazıb ki, yay tətilində belə bu qədər tıxac varsa, gör sentyabrda məktəblər, universitetlər açılanda vəziyyət necə olacaq? Əslində elə biz başlayan kimi ona toxunmuşdu bu məsələlərə.
0: Doğru müşahidə edib bizim dinləyicimiz və sentyabrın 15-inə yəqin ki, hazırlaşmaq lazım olacaq. Bəlkə iki mərhələdə başlasın dərslər. Misal üçün, bu onsuz da yeni dövlət proqramında Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramımız var, qəbul olunub. Cənab prezident onu imzalayıb, sərəncama verib, iş gedir. 25, deməli, 30-cu illər ərzində, biz bu 5 il ərzində çalışmalıyıq ki, sıxlıq aradan qaldırılsın və orada da həmçinin təhsil müəssisələri ilə bağlı da müddəalar var ki, ya bu təhsil müəssisələri şəhərdən kənara çıxarılsın, ya differensiallaşdırılsın, fərqli yerlərdə olsun, fərqli yerlərdə açılsın, məktəblərdə məktəb avtobusları fəaliyyət göstərsin ki, bu aradan qaldırılsın. Demək ki, dövlət proqramında da bu təsbit olunub ki, təhsil müəssisələrinin bir yerdə cəmləşməsi və eyni saatda başlanması tıxacın və sıxlığın yaradan səbəblərdən biri.
1: İki saatda olur da, bir səhər var, bir də gün orta saatda başlayan.
0: Bəli, gün orta da olur. Demək ki, burada differensiallaşdırmaq olar. Məktəblər başqa saatda başlasın, ali məktəblər başqa saatda başlasın və yaxud da ki, məktəblərin hamısı eyni saatda başlamasın. 8-də başlayan daha tez bitsin, 9-da başlayan olsun, 10-da başlayan olsun. Günorta
1: növbəli şəkildə.
0: Bəli, günorta növbəsi deyil, artıq belə formada olsun ki, o sıxlıq aradan qaldırılsın. Məktəb avtobusları fəaliyyətə başlasın. İndi formal xarakter daşıyır. Var məktəb avtobusları.
1: Bəli,
0: amma kommersiya xarakterlidir. Bəli. Məktəb avtobusları sosial yönümlü olmalıdır. Vətəndaşların xidmətində olmalıdır. İbtidai sinif şagirdlərinin daşınması ilə məşğul olmalıdır. Az təminatlı insanların deməli, onların övladlarını birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sinif şagirdlərini pulsuz daşımalıdır. Bu haqda düşünmək lazımdır.
1: Amma deyirəm ki, Nəzmə, indi bizim də uşaqlar təhsil alırlar, amma məktəb kifayət qədər yaxındır. Belə olanda bu daha gözəldir. Belə olmalıdır əslində.
0: Biz köhnə adamlarıq da. Biz, yəni bizdə necə olub? Mikrorayon sistemi.
1: Yaxşı olanda da deyirik köhnə adamlarıq. Niyə deyirik?
0: Yaxşılıq elə
1: köhnəliyidə qalır. Yenilər də yaxşı olsun da qoy.
0: Olsun da, amma təhsilin kommersiyalaşması bu problemi yaratdı. Mikrorayon sistemi idi Bakıda. Birinci mikrorayondan 10-9-cu mikrorayona qədər. Mikrorayon sistemi belə idi ki, indi yəni müxtəlif mərkəzli şəhər tipini Avropa bizə öyrətmək istəyir. Halbuki bizdə olub bu. Mikrorayon sistemində elə idi ki, məktəb, bağça, xəstəxana, univermağ, kinoteatr, yaşayış məskəni bir yerdə. İnsanlar, mən kinoya getmək üçün tutaq ki, 3-cü mikrorayondan Moskva kinoteatrı vardı. Ona oradaydım, orada da oxuyurdum, orada da yaşayırdım. Mən də buradan gedib Qara Qarayev də Sevinç kinoteatrına getmirdim ki, gedim orada kinoya baxım. Var da kinoteatr yanma. Univermağ istəyirsən, Moskva univermağı. Gedirdim ora. Da gəlib burada şəhərin mərkəzindəki mərkəzi univermağa gəlmirdi.
1: Yəni, burada seçimdə də deməli müəyyən şeylər var.
0: Əyləncə istəyirsən, atraksiyon oradaydı. 30 qəpiklik maşınlar orada da var idi. Bulvarda da var idi. 7-ci mikrorayonda da var idi. 9-cu mikrorayonda da var idi. 4-cü mikrorayonda da var. Bütün mikrorayonlarda hamısı var idi. O sistem dağıldı. Məktəb təhsilə kommersiya gəldi. Dedilər ki, Yo, bizim şəhər mərkəzində məktəbimiz var. Əladır. Gətir ayda

0: 500 manat ver, super məktəbdir. Valideyn də ona aldanaraq birinci mikrorayonda yaşayır. Uşağı şəhər mərkəzindəki 500 manatlıq məktəbə gətirməyə başladı ki, axı belə deyirlər. Çünki kommersiyalaşdı, reklam da var.
1: İstərsəmə uşağı orada məktəbə də aparmaq lazımdır, maşınla aparmaq lazımdır və beləliklə, bəli, istərsəmə...
0: Halbuki elə mikrorayondakı müəllimlər çoxu elə ən yaxşı, deməli, mütəxəssislərin çoxunu da elə o köhnə müəllimlər də yetişdirir.
1: Bəli, əslində məktəbdən danışırıq, məktəb hamısı yaxşı olmalıdır, təhsil verirsə ən yaxşı şəkildə olmalıdır, bəli. Bizim müzakirəmiz davam edəcək, hətta təhsil məsələsinə də gəlir, çünki iyulun artıq sonuncu həftəsidir, gələn artıq iyulun sonuncu ayı olacaq, yəni yay, avqust ayı olaraq, sentyabrdan isə başlayacaq o təhsil məsələləri, işte elə belə toxunmadıq bu məsələlərə. Tıxaclar, sıxlıqlar, bəli, bunu necə aradan qaldıraq, maraqlı nümunələrdən də Eldəniz bəy danışdı, müzakirəmizi biz irəliyən dəqiqələrdə davam etdirəcəyik, indi vaxt yollarındır, baxaq görək, hal-hazırda paytaxtı hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, aeroport şosesi Hava limanı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti və sonda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, tıxaclar, sıxlıqlar necə aradan qaldıraq, səbəb nədir? Yay və iyul ayının 28-ci günü, amma yenə də müəyyən istiqamətlərdə sıxlıq var. Eldəniz bəy, özünüz də müşahidə elədiniz də, bayaq 20 yol dedim, qış payız və qış mövsümünə nisbətdə hardasa 25-30 olurdu. 30-dan da çox olan vaxtlar olurdu, hansı ki bu istiqamətləri, küçələri, prospektləri deyirəm. Yəni vəziyyət yəni yay aylardı. Deyək ki, günorta hardasa bir 3-4 yolda sıxlıq olur küçələrdə, prospektlərdə, əsas yerlərdə. Məsələn, Bakı-Sumqayıt şosesi olsun, Xırdalan dairəsi istiqaməti daha çox, yəni 28 may küçəsi bu Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissələrdə, hansı ki ən populyardır, günorta vaxtlarda da müəyyən sıxlıqlar yaranır. Demirəm tıxac olur. Amma yəni baxırsan ki, nisbətdə pik vaxtlardır da, hansı ki indi hal-hazırda 18-37 dəqiqəni göstərirsən, demək olar ki eyni vəziyyətdir, nisbətən fərqlənir də qış aylarından. Yəni səbəb nədir? Bax, eyni istiqamətlər niyə bu sıxlıqlar və tıxaclar azalmır?
0: Şəhərin bir neçə ətrafında müəyyən yerlər qazılıb təmir tikinti işləri ilə bağlı, amma proses getmir. Faktiki olaraq biz görürük ki qazılan, təmir olmalı yerlərdə ya iş tamamilə dayanıb, ya da ki çox ləng gedir. Və bu da əlbəttə ki, tıxaclara gətirib çıxarır. Yəni, baş verən tıxacların səbəblərindən biri budur. Digəri isə yenə də adəti üzrə, bizim qəşək sözümüz var da, adəti üzrə yenə də yolun birini bağlayıb, digərisinə üstünlük verməkdir.
1: Yəni, bu da istər-istəməz, bəli.
0: Bu praktikadan biz qurtulmalıyıq. Məsələn, Yusif Səfərov küçəsinə çıxan perpendikulyar küçələr var. O küçələr hər axşam saat 5-dən sonra bağlanır. Ona düşünürəm ki, lüzum yoxdur heç. Sonra Babək prospektindən gəlib, deməli, Heydər Əliyev prospektinə keçiddə, Yusif Səfərovun kəsişmədə, o yolun da bağlanmasına lüzum yoxdur. Niyə görə? Çünki Babəkdən gələn avtomobil onsuz da birbaşa Yusif Səfərova daxil olub mane ola bilmir, mane olmur.
1: Bəli.
0: O onsuz da orada qırıq-qırıq xətlər olduğuna görə Heydər Əliyev prospektinə yönlənməli olur. Və orada avtomobilləri həmin ərazi saxlamaq tamamilə mənasızdır.
1: Deməli, yanlış qərarlardan dolayı bax,
0: mən düşünürəm ki, ona ehtiyac yoxdur oran bağlamağa.
1: Vüqar bəy səsli mesaj göndərib, dinləyək, buyursun.
5: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir.
5: Deməli, qulaq asıram, qonağımız deyir, sabah məktəb açılır, məktəb açılanda sosial olaraq yəni avtobuslar olmalıdır uşaqları məktəb aparıb götürməyə. Mən sizdən razıyam, tamamilə doğrudur. Amma bəs necə olacaqdı, mən uşağımı məktəbə aparım, öz maşınımı aparmayıb, maşınımı göstərməsəm necə olacaqdı? Və mən də istəyirəm maşınımı göstərəm axı, məktəbin düz qapısının ağzında saxlayam, peşəxodun üstündə saxlayam, düşən bir qıraqdan bir baxsınlar, görsünlər mən nə maşınla gəlmişəm, bunsuz olmaz axı.
1: Vüqar bəy,
5: çox sağ olun, təşəkkür
1: edirəm. Siz də sağ olun, bu sarkazm var burada, təşəkkür edirik.
0: Bizim dinləyicimiz çox yaxşı dolayısı yolla
1: mesaj ötürdü, bəli, tənqid elədi, bəli.
0: Tənbih elədi, doğru yanaşmadı, bəli, bundan da qurtulmaq lazımdır. Yəni, siz uşağı öz avtomobilinizdən gətirməsəz, məktəb avtobusuna gətirilsə, bəlkə də daha güvənli olar. Bəlkə də piyada gəlsəz, metro ilə gəlsəz, daha güvənli olar. Yəni, zərurət olmadan, və yaxud da gəlirsinizsə, uşağı məktəbə gətirirsinizsə, onda qonşudakı uşaqları da götürün, gəlin. Bir maşın gəlsin mərkəzə, 10 dənə maşın gəlməsin də, 5 maşın gəlməsin. Zərurət olmadan şəhər mərkəzinə avtomobillə getməyək. Bax, bir məsələ də var. O gün bir nəfər, bloger şikayət edirdi ki, parklanma çox bahadır, özəl parklanmalar bahadır, orada gəlir, alış-verişə gəlir, neyini xeyri pul verir və s.
1: Hə, bildim, görmüşdüm
0: amma,
1: mən də.
0: Amma özü də şəhər mərkəzinə maşınla gəlir, maşının içində rilis çəkir.
1: Həm bunu deyir, həm də...
0: Buna zərurət varmı, əzizim? Gəlmədən maşından. Rilisi çək həyətdə, maşının içində, əla, avtomobillə bağlı ola bilər çəkirsən də. Amma buna görə şəhərin mərkəzinə gəlməyə ehtiyac varmı maşınla? Tək əyləşib maşına, maşında danışa-danışa, rilis çəkə-çəkə gəlirsən şəhərin mərkəzinə. Bir nəfər deyil, onlarla belə bizim bloger tanışlarımız, dostlarımız var ki, gözəl rilis çəkmək üçün tək maşına oturub fırlanır şəhərdə boş-boşuna. Niyə axı? Zərurət yoxdur da, gəlmə şəhər mərkəzinə, əzizim. Mən Nərmanovda yaşayıram, şəhər mərkəzində işim olanda heç maşına əyləşmirəm. Çıxıram, dayanacaqdan avtobusu minib gedirəm də yavaş-yavaş. Tələsmirəm də. Çünki oradakı işim tələskən deyil, işə getmirəm. Başqa bir işlə bağlı gedirəm, orada saat tələsdirmir məni. Rahat avtobusla gedirəm, metroya minirəm, biraz piyada gəzirəm. Gedib çatıram ora, çıxı qayıdıb gəlirəm.
1: Bilirsiniz necədir? Həm də insanlar, rahatçılığını da düşünürlər. Mən düzdür, sizin fikirlərinizi haradasa qatılıram, amma avtomobildə risk çəkib paylaşmaq bu daha yaxşı göstərir də.
0: Yəni, əladır, amma yəni məcbursən daha... ki, az neftə çəkəsən bunu. Aha. Çək Nərmanovda da, Dərnəgüldə çək, Əhmətli də çək. Elə Xırdalanda yaşayırsınız, Xırdalanda.
1: Xırdalanda çək, bəli.
0: Onsuz da o nə fərqi var ki, gəldin onu çəkdin tutaq ki, az neftə. Gəlməklə sıxlıq yaradırsan. Belə bizim bəzi gənc vətəndaşlarımız da var. İndi sağlıqlarına qismətlə maşın sürürlər. Görürsən ki, səhər universitetdə dərsə gəlir, iki dərsdən sonra çıxır, maşını götürür, boş-boşuna şəhərdə fırlanırlar. Elə qızlar da, oğlanlar da, heç fərq qoymuram orada. Ya axşam saatlarında boş-boşuna fırlanırlar ki, gedək, misal üçün, siz qəşək reklam edin, McDonald's-da deməli yemək yer. Olsun, əla, sağlıqla. Amma McDonald's-a piyada da gələ bilərsən, metro ilə də. Hər metroda, hər stansiyada McDonald's var. Vacib deyək maşın.
1: Yəni, belə başa düşdüm ki, yəni zərurət olmadan, yəni zərurət lazım olmadan, olanda...
0: Zərurət olmadan, yoxdursa, klinikaya tamam, getmirsənsə və bir maşında təksənsə, hara gedirsən?
1: Bəli. Bir dinləyicidə yazıb, son olaraq o dinləyicimiz 2862 nömrəli abunəçinin mesajını da oxuyaq. Salamlayır bizi, biz də sizi salamlayırıq. Mən hər gün Yasamaldan Ağşəhərə gedirəm. Yaydır, şəhər boşdur, amma yenə də 40-50 dəqiqə yolda qalıram.
0: Yazıb. Bəli, o bəli, ərazidə, deməli, Ağşəhərə gedən yerdə də...
1: Biraz mikrofona yaxın.
0: Ağşəhərə gedən yerdə də təmir adıyla neçə aydır yol bağlanıb qalıb. Yəni, ya bunu bağlayın bu yolu bir dəfə, ya da ki, təmir elin bitirin də.
1: Demək ki, elə mövcud durumu 28-62 nömrə abunəçi qeyd elədi. Bəli, bax, bundan dolayı elə siz 40-50 dəqiqə yolda qalırsınız. Mən təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun,
0: olun Dəniz
1: bəy, gəldiniz. Əslində, bilmirəm nə dərəcədə faydalı oldu bu tıxac və sıxlıq məsələsi. Gürcüstanı qeyd elədiniz, nümunə kimi göstərdiniz. Niyə də bizdə olmasın? Bizdə olan texnika, valla inanın ki, onlarda yoxdur. Bizdə kifayət qədər bu baxımdan
0: mühəndislərimiz,
1: bəli.
0: Bizim yol mühəndislərimiz Avropada indi yol körpü tikirlər,
1: bir ara tikirlər. Bəli. Bax, niyə də bizdə yaxşıya doğru vəziyyət dəyişməsin? Hər birimiz bunu
0: istəyirik. Necə olur ki, Avropada yolu gedib sən yol təmirini bir həftəyə yekunlaşdırırsan, nə bilim, neçə kilometr yolu 3 aya çəkirsən, Bakıda bunu niyə eləmirsən?
1: Və bir dinləyicimiz də yazıb ki, Elçin bəydir bu, qonağınızın Allah deyir, atasına rəhmət eləsin yazıb, mənim ən yaralı yerimə toxundu yazıb, mən onun dediyi yerdə yaşayıram. Çox əziyyət çəkirik.
0: Əhməd Rəcəbildə
1: yəqin. Bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Hörmətli dinləyicilər, sizə də təşəkkür mövzusu bildiririk. Mən əminəm ki, bu mövzuya biz yenə də qayıdacağıq. Çünki bizi yeni tədris mövzumu gözləyəcək və bundan əlavə də digər təbii ki, vəziyyətlər, onu görək bu təmir işləri necə olacaq, yekunlaşacaq mı? Avqustun yəqin ki, sonuna qədər yekunlaşar. Biz ümid edirik ki, hər şey yaxşıya doğru dəyişəcək. Ümid edək, ən əsası, ümid edək. Hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətlidir. 1 kiloqram peyga kərə yağı 14 manat 99 qəpiyə. 1 litrlik Costa Dora Poman zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 2 kiloqramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 7 manat 79 qəpiyə. 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyə. Oskür Ulonluq Selipak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxel sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacım var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında esim nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni esim almaq və ya öz nömrənizi esimə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, veb-saytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango'ya təşəkkürlər. Digər sponsorumuz Yango'da dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro'da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşməyəcək. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Sağollaşırıq hər birinizdə. Özünüzə yaxşı baxın, aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidirmək ümidi ilə hələlik.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kg siyəzən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kg malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim.
3: AvtoFM-də reklam.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kg-lıq Ariel Yujuto çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqi daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
12: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
13: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
15: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Aeroport şosesi Havalimanı istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda 1-ci göl kənarı yolu, Binəqədi Balaxanı yolu istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyaja kolbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Hər ay fərqli banklara kredi

0: Mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyuladək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Edip.

işləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qlobal.com.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da su bilgiler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kapik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kapik süper kıymetler keyfiyetli mensuplar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
10: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
11: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vaxt bitirmeye veya

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
3: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Stoyfm de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Radio.com.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: kritiklik deyir.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
8: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
12: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
15: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bank.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün oxatma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Avto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
9: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: Avto.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Moftoy.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
12: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: FM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni MHero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 1.5 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5.000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika proqramı anlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Авто.ФМ-де реклама.
1: Tam rəsmi. Beynəlxalq ekspert versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Təbiət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.